0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni. Cum vă place vouă că o viață aveți?
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: gratis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că suntem învingători și în dimineața asta în luptele seculare ce țin de câteva ore cu somnul și stăm aici alături de voi până la 10. Vom fi în formulă completă: Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, timp de 3 ore, cât ține șaptele la noi, cât ține 7 dimineața la noi. Bun, luni, începem o nouă săptămână lucrătoare, într-o zi de 13, dar nu ne luăm noi din asta, nu ne luăm din asta că a picat luni. Dacă era marți, mai aveam un pic de discutat. Bun, luni 13 iulie 2026, ne vedem de drum, ca de obicei, ascultăm muzică, ne distrăm, ne enervăm, vorbim cu voi pe WhatsApp 077-220-4-7, vedem ce concursuri mai avem, ce concerte mai găsim săptămâna asta prin București, pe la care puteți să participați și voi, bineînțeles. Și în prima oră de program ne facem treburile obișnuite. Vorbim despre reperele zilei, mai vorbim puțin și despre vreme, ca tot românul așa. După care mergem prin străinătate, tot ca românul simplu, românul simplu de la țară. Ne luăm, ne facem bagajele și plecăm pe unde vedem cu ochii. Bun, 7:11 minute, ascultați 7103,4 radio-7.ro. Încă o dată 077-220-4-7. Hai să vedem încă de pe acum cum stă treaba pe șosele, că Parcă așa, de la distanță, era un pic mai liber în dimineața asta, că s-a mai terminat și cu probele alea de la BAC și cu toate poveștile. Așa mi s-a părut pe aici, cel puțin, prin zona de sud extrema capitalei, dar, nu știu, ceva mă face să cred că realitatea e cu totul alta, ținând cont de miile și miile de șantiere care sunt în desfășurare prin București în perioada.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:20. Astăzi e 13 iulie 2026.
1: Păi, parcă nu era de ajuns să fie luni, dar trebuia să fie și 13.
0: Aia e.
1: Asta e zi.
0: Băi, ți-am zis, e bine că nu-i marți. Adică acceptăm așa, într-o zi de luni acceptăm.
1: Da, marți 13 a mai fost, dar luni 13 cred că poate să fie și mai rău. Adică e mai rău. E mai rău. Luni, da, asta e.
0: Că-i luni, în primul rând e rău că e luni.
1: Exact. Despre
0: după
1: asta
0: aia e. Mai vedem noi cum stăm cu,
1: cu 13, o să, da. O să aflăm. Că într-adevăr e o zi ghinionistă. Ce să mai, e o zi ghinionistă. Dar în afară de treaba asta, mai sunt câteva lucruri care merită menționate pentru ziua asta de 13. Astăzi este ziua internațională a pietrelor, mă.
0: Cum ziua pietrelor?
1: Da, mă, există și o zi internațională a pietrelor. Și a fost creată tocmai astfel încât oamenii să, mă rog, înțeleagă mai multe lucruri despre pietre. Și aici, atenție, nu discutăm de muzică rock, de rock and roll, de... Nu. Discutăm de pietre. Cum sunt ele definite... mai multe tipuri de roci, macnee, sedimentare și metamorfice. Habar n-aveți.
0: Ceva deosebit.
1: Mai mergem și noi la școală. Da, studiul științific al rocilor se numește petrologie, bă, băiat.
0: Cum petrologie?
1: Petrologie.
0: Există petrologia?
1: Da. Componentă esențială a geologiei. Nu oriși cum aș.
0: Da, componenta geologiei care se ocupă cu petrolul. Petrologia.
1: Sigur, mai sunt și lucruri plăcute, de exemplu, astăzi, în afară de ziua pietrelor. Sigur că da, deși, na, acum sunt oameni, am întâlnit oameni pasionați de pietre. De pietre prețioase.
0: Păi nu, că nu-i, nu-i pietrologie, este ziua oamenilor pasionați de petre, nu de
1: da,
0: pietre.
1: Da, de petre, da. Exact. Păi și ce, era... nu se spune și petre?
0: Da, ba da.
1: A dat cu o piatră după
0: mine. A dat cu o piatră, da.
1: Exact. O piatră, două petre. Bun. Ia să vedem ce mai e pe aici. Este ziua cartofilor prăjiți astăzi.
0: Da.
1: Băi, da. Da. Cartofi prăjiți. Bă, ce vremuri, bă. Erau, se făcea că erau niște vremuri, da, când aveam voie să mănânc cartofi prăjiți. Și ce să vezi, chiar mâncam cartofi prăjiți.
0: Mamă, și ce buni erau, da. Ce satisfăcători erau.
1: Au trecut vremurile alea, asta e. Lasă că e bun și brocoli. Lasă că e bun și brocoli. E minunat. Tot astăzi este și...
0: Ți-am zis eu care e... Ți-am zis care e cea mai bună metodă de a găti broccoli. L-ai la porc să-l mănânci, după care tai porcul și-l mănânci.
1: Corect, sigur că da. Tot astăzi este și ziua aprecierii văcuțelor. Da?
0: Da.
1: Deci astăzi apreciem văcuțele. Da? Că veniseră ăștia de vor să salveze planeta și ziceau, domne, nu văcuțe că... văcuțele aduc atingere mediului. Da? Nu, deci sunt... fără văcuțe.
0: Nu mai e chiar așa. Deja a fost decretat sector critic, sector vital pentru Uniunea Europeană creșterea
1: afacerilor. Și și-au dat seama că probabil nu e chiar așa, adică nu salvăm planeta eradicând văcuțele.
0: Vacile, porcii și găinile sunt declarate infrastructură critică pentru securitatea Europei. Deci și porcii, atenție. Și porcii. Deci prin translație și brocoli e un sector vital.
1: Categoric.
0: Trebuie și porcii să mănânce.
1: Categoric. Alte lucruri despre ziua asta de 13. Ia să vedem. 1814, 13 iulie 1814, luau ființă carabinierii, băi. 1814, da. Prin decret regal, forță de poliție de jurisdicție, atât asupra militarilor cât și a civililor, atenție. Carabinierii. Tot astăzi 13 astăzi, mă rog, într-o zi de 13 iulie 1937, lua ființă compania Crispy Cream Donuts. Așa. Compania de gogoși devenită între timp un brand internațional.
0: Crispy Kreme.
1: Da, Krispy Kreme Donuts, așa se numea.
0: Da, interesant.
1: Da, știi care e poanta? Că, mă rog, ăștia sunt ultra cunoscuți peste tot, adică... Mm-hmm. Și ăștia au luat ființă tot în Kentucky, mă.
0: A, deci aia sunt mari deci, mâncători de chestii prăjite.
1: Da, Krispy, da, când auzi de Krispy trebuie să fie Kentucky.
0: Da, da, da, deci când auzi de baltă de ulei de acolo.
1: Exact, da, exact. E bine. Și în fine, 13 iulie 1985 avea loc concertul caritabil Live Aid, desfășurat simultan la Londra și Philadelphia. Concertul a strâns multe milioane de dolari în sprijinul persoanelor afectate de foamea din Etiopia. Peste un miliard de oameni în întreaga lume au urmărit acel show. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre 13 iulie.
0: 13 iulie.
1: Da.
0: Bă, în 1945 în deșertul din New Mexico, la Alamogordo Bombing Range, este adusă prima bombă atomică din lume parțial asamblată. În scurt timp după montarea tuturor părților componente, Gadget, cum a fost denumită, era pregătită pentru primul test de explozie atomică realizat vreodată prin plasarea în vârful unui turn de 30 de metri înălțime. Detonarea bombei de 19 kilotone a dus la transformarea instantă a asfaltului și nisipului din zona învecinată într-o sticlă verde radioactive numită trinită sau atomsit. Iar martorii afirmă că explozia a fost văzută la distanțe de peste 320 de kilometri. Mm. 320 de kilometri. Succesul testului a confirmat Statelor Unite că un astfel de dispozitiv poate fi folosit de armată, marcând intrarea omenirii în epoca atomică. Din păcate, la nici o lună mai târziu, deci asta se întâmpla cu mai puțin de o lună înainte ca orașul japonez Hiroshima să devină primul din istorie ce este spulberat de o asemenea bombă. La foarte scurt timp de Nagasaki. Da, deci lucrurile de atunci, în 13 iulie, o zi predestinată, așa, ziua de 13 iulie 1945.
1: V-am zis că e zi cu ghinion.
0: Da.
1: V-am zis.
0: Yeah.
1: Nu, nu vreau să speculez, adică nu vreau să fiu mitocan. Astăzi este și ziua de naștere a doamnei Gabriela Firea. Îi spunem la mulți ani, sigur, că da, vârsta nu o spunem, că nu e, nu e frumos.
0: Vezi că e ceva și cu zilele astea. Da. Era vineri în 45, 13 iulie.
1: Da?
0: Vineri 13.
1: Mm-hmm.
0: Da. Dar cu toate astea a fost o zi de succes, dacă stăm să...
1: Bă, da, mai ales că era weekend după aia.
0: S-au dus, s-au relaxat.
1: Exact. 84 de ani împlinește astăzi Harrison Ford.
0: Așa.
1: Da? Alias Indiana Jones. ia să vedem, 86 de ani împlinește astăzi Patrick Stewart, mă.
0: I-auzi.
1: Da.
0: Mamă.
1: Patrick Stewart, captain, cum era el?
0: Picard,
1: așa.
0: Picard, da.
1: Picurând.
0: Picard?
1: Da. Ai bani, am picard. Mm-hmm. Așa. 86 de ani, tati. Să ține bine. Să ține bine, să ține bine. Bun, gata, astea sunt lucrurile importante așa la început de zi. 7:30 de minute. Hai să vedem și cum stăm cu vremea, aflăm în câteva minute. După care, sigur, ca de obicei, plecăm din punct de vedere informațional așa pe alte meleaguri, pe la alții și vă povestim. Mesaje la 077 220 și 47.

0: Hai să vedem. La 7:38 de minute avem în dimineața asta undeva la 18-19 grade. E destul de călduț așa, dacă mă întreb pe mine, spre 20 încolo.
1: Da, da, vezi tu că cerul ia, să zic așa, acoperit, sau mă rog, parțial acoperit, e destul de nora. 20 de grade mi-arată și mie
0: astăzi
1: aplicația.
0: Se anunță niște, undeva pe la ora 13 un pic de ploaie, după care pe la, sau după 16 încolo înspre seară. Vedem ce o să fie. Oricum sunt niște zile cu precipitații, mai puțin mâine 30. Bine, astăzi văd doar la vreo 25-26 maxim. Da.
1: Mai nu e rău, adică până la urmă e o temperatură de bun simț. Da. Și nu suferim nici de căldură. Acum că mai dă și câțiva stropi, asta e.
0: Bun. Bucuroși le-am duce toate. Mâine 30-31, de poimâine încolo, ci că o să mai plouă cam în fiecare zi, așa, puțin câte puțin.
1: Puțin până, câte puțin.
0: Da, până spre vineri încolo vom avea fel de fel de precipitații. Temperatură undeva la 30-32 de grade. În weekend la fel, dar în weekend o să fie însorit, cumva mai greu de suport. Aici când mai apare cât un norișor așa, la umbră e mai bine, da? Adică la umbră chiar resimți temperaturile astea, 30-31 de grade, la soare spre 40 încolo.
1: Da.
0: Săptămâna viitoare, luni, se mai anunță câteva precipitații, după care temperaturile urcă treptat, marți, miercuri undeva la 31 de grade, 33-34 joi și în weekend 40 de grade, deci joia de vineri 36-37 și sâmbătă, duminică spre 40 încolo.
1: Mamă, mamă. Da, da. Pregătiți aerle. Pregătiți, da, aerle. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi prin țară. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse, care pot aduce acumulări de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, pe alocuri chiar 30-40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificare ale vântului care la rafală pot atinge 50 până la 70 de kilometri pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Restul țării cerul va fi variabil cu norări temporare și pe suprafețe mici va ploua după amiaza pe la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Maximele vor fi cuprinse între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei până spre 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele între 9 grade în depresiune din Carpații Oriental și 19 grade pe litoral. Vremea se va menține în general instabilă la malul mării și se va răci față de ziua de ieri. E cer temporar noros, averse și descărcări electrice în timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, intensificări trecătoare cu precădere ziua, unde la rafală poate atinge 40-50 de kilometri pe oră viteza vântului. Maximele la malul mării se vor încadra între 22 și 24 de grade, minimele între 17 și 19 grade. Apa mării va avea temperaturi în scădere între 17 și 22 de grade. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, friguț, tati, friguț.
0: Destul de friguț.
1: Friguț,
0: da,
1: friguț,
0: da,
1: la malul mării. Iar apa și mai friguță, ca să zic așa. Bun, cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. 7:43 de minute. Hopa, păi, sus!
0: Ne pregătim, ne facem, să luăm din loc, așa.
1: Exact, ne facem băgăjeaua și vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Noi ne ocupăm numai de activitate artistică culturală.
2: Bun, hai să vedem cum e cu... Era să zic cu clasările, cu clasificările, cu astea.
3: Lasă astea.
2: Mergem pe la alții să
3: mergem pe la alții, să îi clasificăm și noi pe alții, că vorba aia, măcar atâta, să putem să comentăm și să fim cârcotași, că asta... La asta ați observat că noi românii suntem meseriași? Bă, nu ne convine nimic. Nimic.
2: Păi da, nu ne convine la alții, că la noi nici nu ne uităm, știi?
3: Păi
2: că...
3: da, ce să te uiți? Uite,
2: că n-ai ce vede.
3: Exact. Am tot vorbit despre tot felul de clasamente ale orașelor, că ăla e așa, că ăla e așa, că ăla e cel mai mișto să trăiești într-un fel, că ăsta... Păi uite, a apărut un clasament. Care este cel mai bun oraș din lume pentru a trăi în 2026?
2: Așa, care?
3: Da, pentru a muri în 2026, care?
2: Exact, da, da.
3: Mă rog, există. Din păcate, cred că sunt mai multe orașe în care poți muri în 2026. Că te uiți la Kiev, te uiți la Donbas, te uiți la ce mai fi și până Irak, ce mai fi și până toate zonele astea de conflict, da. Da. Nu, hai să fim optimiști, în ciuda faptului că e luni 13 și să... îmbrățișăm viața. Viața. Da? De ziua petrelor îmbrățișăm viața. Așa. Băi, avem aici, s-au apucat niște băieți de la Economist Intelligence Unit, așa se numesc. Și au ajuns la concluzia că cel mai mișto oraș de trăit în 2026 ar fi Copenhaga, mă.
2: Da, era de așteptat.
3: Copenhaga, capitala Danemarcei, a obținut punctaje maxime la stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și poziția de lider printre cele 173 de orașe analizate.
2: Ia uite, ce interesant, da. I-aș întreba, spre exemplu, ce părere au despre asta pe vecinii de la celălalt capăt al podului, pe suedezi, așa. Că acum vreo 10-15 ani aruncau cu ouă stricate în danez, domne, că deschideți mai mult granițele, că nu permiteți chiar așa oricui să intre la voi în țară, că ce e asta, ce-i extremismul ăsta, ce-i nenorocirea asta, știi? Dar acum am senzația că iau pe post de exemplu de bune practici despre cum să-ți gestionezi accesul pe la frontieră.
3: Da, mă rog, că nu știu de ce origine sunt băieții ăștia care au făcut studiu de la Economist Intelligence Unit, nu pot să-mi dau seama, dar ei spun că au evaluat destinațiile urbane pe baza 5 criterii esențiale. Stabilitate, sistem de sănătate, educație, infrastructură și ofertă culturală și de mediu. Raportul a remarcat că Copenhaga oferă un echilibru ideal între servicii publice de calitate, transport public eficient, spații verzi generoase și o scenă culturală diversificată. Adică exact ceea ce își dorește și domnul Ciucu pentru noi. Pe locul al doilea se află Viena.
2: Viena.
3: Da.
2: Interesant.
3: A fost și că lider mondial timp de 3 ani consecutiv până în 2025. După aia au ajuns români. Nu, glumesc.
2: Interesant.
3: Alte orașe
2: totuși,
3: europene din clasament, ia să vedem.
2: Lejereanu
3: și...
2: prin Viena așa a aerisit. Apropo de planuri de urbanism și așa mai departe, Viena la populație un pic mai mică decât a Bucureștiului are suprafață dublă. Altfel se distribuie.
3: Aeriseală, tata, aeriseală, da. Păi da. Să fie aer curat. Așa, ia să vedem. Alte orașe europene din clasament includ Zurich și Geneva, care sigur acolo reprezintă Elveția.
2: Da, totuși studiul ăsta nu ia în calcul și prețurile de prin supermarketuri, de prin cârciuri.
3: Nu.
2: Așa, dacă îmi bagi Zurich și Geneva, s-ar putea să nu fie chiar așa. Da, păi, bă, da, acum contează și venitul.
3: Păi numai, dar unde... să trăiești acolo. Adică nu să... Acum dacă trăiești acolo, se presupune că ai și venituri, niște venituri da, proporționale.
2: Da, da, da, da, da.
3: Mă rog, clasamentul include și alte orașe, nu numai din Europa. Deci, uite, îți spun clasamentul primelor 10 orașe pentru 2026.
2: Singapore.
3: 1 e Copenhaga, 2 Viena, 3... Surpriză, Melbourne.
2: Da, era de așteptat. Eu mă așteptam la Noua Zeelandă, mă așteptam
3: Melbourne la... și Sydney, pe locurile 3 și 4.
2: La un Wellington ceva. Da, măricele, măricele, ce să zici.
3: Da, 5 și 6, Zurich și Geneva. 7, Osaka.
2: E, da, așa da.
3: Atenție, Osaka așa, da, peste acceptăm. Tokyo. Tokyo prinde ultimul loc.
2: Sub Osaka, bineînțeles, dar da, cred că bă, e un pic mai erisit, nu e la fel de aglomerat precum Tokyo, poate un pic mai ieftin, deși, ți-am mai zis eu, da, bă, s-ar putea să ai un șoc dacă ajungi prin Japonia, așa, să vezi cam care sunt prețurile în general, comparativ ce? Cu ce da, știm noi.
3: Sunt
2: noi,
3: prețuri da, mari? Da,
2: nu, mici.
3: Mici?
2: Mici, mici.
3: Nu știu, n-am...
2: Și... oricum, mâncare bună și sănătoasă pe acolo.
3: Da, sigur că da. Deci e pe locul 7 Osaka, pe locul 8 Adelaide.
2: Ah, Adelaide, ia uzi bă, frate.
3: Da. Adelaide, locul 8, tată. Deci în primele 10 sunt 3 orașe din Australia. Adelaide, ce să zic acum? Am fost la Melbourne, Sydney, dar în Adelaide n-am ajuns.
2: N-ai ajuns până... N-ai ajuns da, chiar atât de...
3: N-am ajuns de parte, așa, da, pe locul 9, Vancouver.
2: Așa.
3: Canada. Și pe era locul 10, Tokyo.
2: Deci, bă, dar ce facem? Niciun oraș american, ce face domnul Trump?
3: Păi stai mă puțin, mă, că aici...
2: Domnul Trump trebuie să înglobeze odată Canada aia, ca să aibă și un oraș în primul, în primele 10.
3: Păi nu, că dacă face treaba asta, să alege praful și de Vancouver.
2: Cartiere întregi, bă, cu băieți de aia care stau pe trotuare așa, întinși pe cartoane prin,
3: da, da, da,
2: pe la american pe acolo. Sensie, uitam, erau niște filmulețe pe YouTube. E unul care pur și simplu își pune un webcam așa și se plimbă pe străzile de prin diferite orașe cu ștaif americane. Bă, merge kilometri întregi printre astfel de oameni amărâți. Deci ceva rău, ceva rău de tot. Da, încă. Da.
3: Raportul îți atrage atenția asupra unor schimbări semnificative la nivel global. De exemplu, în Orientul Mijlociu, mai multe orașe, gen Kuwait City, au pierdut poziția.
2: Bună asta, bă, frate. Ne scrie aici Mihai Băcică, bă, în ce hal am de căzut noi. Dai seama, acum 40 de ani pe primul loc era Scorniceștiu, mă.
3: Da, da, da, era.
2: Senzațional.
3: Da, apropo, România nu se găsește în clasamentul, în niciun clasament, cred. Acum nu știu dacă în cele 175 de orașe analizate de băieți ăștia a intrat vreodată și România, dacă nu cumva ne-au confundat cu Budapesta, că și asta e posibil. Da, vă spuneam că orașe precum Kuwait City au pierdut poziții din cauza stabilității pe fondul conflictului din zonă, conflictului militar din zonă. În partea inferioară a clasamentului se află Damasc, care rămâne orașul cu cele mai dificile condiții de trai, urmat de Teheran și Kiev. Oarecum de așteptat. Mă rog, ar mai fi... deci în afară de Siria, Iran și Ucraina, nu cred că e o viață frumoasă nici până Afganistan, pe la Kabul, pe acolo, nu cred că e chiar o șmecherie să trăiești.
2: Acolo e ceva,
3: și probabil că mai sunt și alte orașe. Repet, noi nu apărăm nicăieri pe niciun fel de în niciun fel de clasament. Acum, există orașe în care e plăcut să trăiești, există orașe în care poți să mori și există București. Mă rog, hai că suntem răutăceși. 4 minute până la ora 8, ne întoarcem la muzică și mai vedem noi pe unde ajungem, ne mai luăm așa un bilet, mai facem un check-in, vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Avem o piesă, o piesă interesantă astăzi. E o piesă destul de complexă, așa, de la Muse din nou, de pe The Wow Signal. De data asta avem un featuring, fii atent, uite că nu prea mi-aminte să fi făcut ei de-a lungul timpului, să fi avut colaborări mărețe, așa, de această dată cu Ellie Goulding. H se numește piesa de la She Seven de astăzi. Au mai fost niște piese celebre așa care se numesc H. Am mai avut și Deep Purple, au mai fost, da. De data asta o vom asculta pe cea mai nouă dintre ele. The Wow Signal, așadar, ultimul album Muse, un album care s-a lansat de curând, acum vreo două săptămâni, pe final de iunie. Un album un pic ciudățel, în care au venit, bineînțeles, cu niște elemente noi, destul de mult electro, așa, și bineînțeles progresivul lor alternativ, da? E un album destul de ciudățel, chiar și pentru Muse, știi? Și
1: da,
0: continuă linia asta, obiceiul ăsta al lor de a veni pe fiecare album cumva cu un sound sau cu un stil de compoziție nou, știi?
2: Ceea ce multe trupe nu fac și atunci da, ți se par că parcă e același,
0: că încep să se repete
2: același lucru, da. Nu e cazul lor. Au melodii mai complexe, au melodii mai ușor, mai comerciale, unele mai spre electro, altele chiar spre rock. Acum trebuie să vezi ce ți alegi, pentru că ai de unde să ți alegi niște piese preferate, cel puțin de pe ultimul album. Cel mai nou single se numește The Sickness in You and I, ceva
0: da,
2: de genul
0: bine,
2: ăsta se numește
0: au,
2: cel mai nou single.
0: Au scos destul de multe
2: bine,
0: l-au mulți,
2: bine, de tot, bine, nu ei personal, l-au probabil promovat casa de discuri, că cei se
0: cred
2: ocupă
0: că au
2: de
0: peste jumătate, deci din 10 piese, nu știu dacă or să mai vină și cu un bonus la un moment dat, din 10 piese deja au ajuns la 6 single-uri. Nu, ăsta e ultimul. H e ultimul extras de pe album.
2: Nu, eu știam că ultimul este ăsta, The Sickness in You and I.
0: Da, nu mi-apare. Ăsta mi-apare fix în ziua lansării. The Sickness The Sickness in You and I.
2: Da.
0: Nu știu dacă a fost lansat. S-ar putea să-l fi scos acum și pe ăsta, dacă nu chiar vineri. Bun, hai să vedem piesa de la She Seven de astăzi, așadar 077-220-4-7. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp. H, Muse featuring Ellie Goulding.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, H de la Miu și Ellie Goulding, o piesă foarte, foarte bună, excelent. Foarte bună. Destul de scurtuță, așa mi-ar fi plăcut.
2: Da, un pic mai lungă, da, într-adevăr.
1: Să aibă vreo 5 minute, dar e ce trebuie, e
2: și piesă de radio, tata, adică are tot ce trebuie, tot ce trebuie. Și Ellie Goulding se ridică, să știi, la înălțimea pretențiilor să cânți alături de Muse.
1: Scrie, adică, Manu aici aproape că îi rupe ceva nou la fiecare strofă. Exact, au elemente noi de la o etapă la alta.
2: Bă, sunt buni. E una din trupele Fanion, ce să mai. Bun, 8:15. Avem în plan să facem diferite lucruri frumoase pe aici, pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Deocamdată însă vom mai face o oprire prin străinătățuri pe la ăștia de... un nivel de trai spectaculos, o chestie, după care ne întoarcem încet încet în țară cu un concurs, cu lucruri de aici de pe la noi, știți cum se spune, oameni mici, bucurii meschine.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bun, hai să ne mai plimbăm un pic.
1: Ne plimbăm
0: prin traficul rutier al viitorului. Să vezi.
1: Aoleu, asta mi-e teamă.
0: Cu semafoare inteligente care comunică
1: iar cu semafoare inteligente. Lasă-mă că m-am săturat. Astea după vremea doamnei Firea erau cu semafoare. Uite că a zis ziua ei. După care a venit și domnul Nicușor, care ne-a promis că o să fie niște semafoare inteligente, sincronizate.
0: Da, și după aia au venit niște băieți de prin Olanda, nu mai știu unde, prin Amsterdam sau unde ziceam noi, care au testat în câteva intersecții și au ajuns la concluzia că nu e nemaipomenit, că mai rău încurcă traficul rutier decât îl ajută, știi?
1: Asta e.
0: Așa, plus că erau niște probleme legate de, da, uite, o să discutăm și despre asta, de GDPR, de date personale, așa mai departe. Bun, s-ar putea să mai apară o lumină la semafoare, și anume lumina albă. Se va testa, iată, prin Roma, povestea asta. S-a propus adăugarea unui al patrulea semnal care va indica faptul că un sistem inteligent preia controlul asupra intersecției. Asta e un nou concept, adică n-a mers treaba aia cu sistemul inteligent care să controleze în permanență intersecția. Au zis, bă, facem așa, preluăm controlul doar în anumite momente, atunci când e nevoie, când se cere. Ci că prin Statele Unite ale Americii s-au efectuat niște studii pentru implementarea acestui sistem care ar reduce considerabil aglomerația din trafic. Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au... ia să vedem ce au făcut ei. Au demonstrat, bine, acum vreo 2-3 ani, că o creștere a numărului de vehicule autonome ar putea scurta semnificativ timpii de așteptare la semafoare. Deci, ăsta este un tip de semaforizare inteligentă care este strâns legat de mașinile autonome, știi? Prin 2023, atunci când înnebunise întreaga planetă cu mașinile care se vor conduce ele singure și... doamnele și domnișoarele vor putea să stea să își facă în oglindă, să se fardeze, să se rujeze, iar domnii vor putea să stea să joace la pariuri pe telefon nestingheriți de traficul.
1: Și asta în timp ce mașina merge.
0: Și asta, bineînțeles, în timp ce mașina merge, mult mai sigur decât merge atunci când e condusă de om. Cu toate acestea, experții avertizează că un asemenea sistem va funcționa eficient doar dacă numărul mașinilor autonome de pe șosele va fi suficient de mare. Simulările computerizate au arătat că intersecțiile astea cu semnele albe permit un flux mai mare de vehicule și o gestionare mai eficientă a traficului. În plus, adoptarea semnalului alb ar necesita și modernizarea completă a semafoarelor. Bine, asta e. Aici avem un punct mai puțin plăcut. Trebuie modernizate complet semafoarele, sistemele de comunicație, infrastructura rutieră, care reprezintă un situație care a reprezenta un considerabil efort financiar, să spunem. Bine, și din punct de vedere tehnic, dar pe aia au rezolvat-o în Carolina de Nord. Acolo cumpărăm direct proiectul, patentul. Și acum ei inițial au zis că testele ar trebui realizate totuși în spații controlate, parcuri industriale, porturi, platforme de-astea industriale și așa mai departe. Dar iată că romanii ar putea deveni niște pionieri europeni în tranziția către acest trafic al viitorului, în care vehiculele, semafoarele și sistemele bazate pe inteligența artificială vor colabora pentru a asigura un flux rutier optim și sigur. Deci, ideea este că dacă mașina este una autonomă, ea știe să comunice cu acele semafoare inteligente. E un pic mai complexă treaba decât credea doamna Firea la momentul respectiv. E,
1: bine, na, acum noi ne mulțumeam măcar să prindem o undă verde, să nu se schimbe, pleci din semaforul ăsta și la 200 de metri, 300 de metri distanță îl vezi cum se face roșu și văd și eu roșu în fața ochilor
0: în momentul ăla.
1: Se întâmplă foarte des chestia asta, nu cred că e o surpriză pentru cineva. Băi, da, e o chestie treaba asta, dar eu mă gândesc așa că ar putea să fie și un element de vulnerabilitate, că dacă cineva reușește să acceseze chestiile astea, e nasol.
0: Fii atent aici, fii atent că lucrurile sunt bune, nu sunt cum credeam eu. Ne scrie cineva că în toată Olanda funcționează sistemul inteligent. Spre exemplu, nu mai stai ca prost în intersecție la 5 noaptea, la 5 dimineața.
1: Am dat știrea aia.
0: Mai sunt pietoni și așa mai departe, asta e bună. Cum te apropii de semafor, cum se face verde, când nu mai sunt pietoni și când nici nu vin mașini din sensuri opuse, știi?
1: Da.
0: Dacă sunt mai multe mașini pe un sens, semaforul ține verde până trece... Și ține cont de cât de aglomerat e un sens față de celălalt.
1: Da, e
0: știi?
1: Ok, e...
0: Nu, mă, înseamnă că e ce
1: e
0: trebuie.
1: Bine,
0: înseamnă
1: e bine,
0: că
1: dar,
0: e ce trebuie.
1: Ți-am zis, acum...
0: Dar nu
1: citisem elementul...
0: noi că aveau niște probleme?
1: Bă, nu, eu mi-aduc aminte de știrea asta, am dat-o pe asta cu...
0: Așa era, nu?
1: Semafor,
0: că era eficientă treaba.
1: Da. Să face verde dacă ești singur până intersecție, îți dă undă verde.
0: Păi și atunci cum e cu acest... punct comun, iată, din să zicem politicile doamnei Firea și ale domnului Nicu Șordan.
1: La o dată ce va fi comunicată ulterior. Deocamdată, acum, sigur, sunt semafoarele noastre sunt inteligente atât cât ne permitem noi să fie de inteligente. Restul, mă rog, poate cu lecitină, poate cu, nu știu, niște aporturi din astea.
0: Lecitină?
1: Da. Abar n-am. Dar citeam, nu, uite că nu mai găsești. Am căutat-o, dar n-am mai găsit-o. Nu mi-aduc aminte decât câteva lucruri. Faptul că era o știre că rușii au accesat nu știu ce semafoare sau camere din intersecții ca să urmărească fluxul de arme spre Ucraina. Dar nu mai știu de unde era. Era o știre. Acum eu n-am de unde să știu dacă e adevărată sau nu.
0: Că le-au hăcuit, da. Pare, mai ciudat totuși. Asta e să vedem.
1: Da, nu mai știu. Mă rog, uite, am găsit,
0: De la noi, de la polonezi.
1: Din Olanda, apropo. Hackerii susținuți de Rusia au compromis camerele de supraveghere conectate la internet din țările de jos, inclusiv unele aflate de-a lungul rutelor logistice militare, pentru a obține informații despre transporturile de echipamente destinate Ucrainei. Operațiunea de spionaj cibernetic a fost descoperită în urma unei anchete comune a serviciilor de informații olandeze, care avertizează asupra riscurilor tot mai mari la adresa infrastructurilor conectate la internet. Da, deci chestiile astea mișto vin și cu reversul medaliei. Informația a fost confirmată de Serviciul General de Informații și Securitate și de Serviciul Militar de Informații de Securitate al țărilor de jos.
0: Neața, în Germania de Nord în 2012 tot așa erau semaforele, noaptea se activa verdele dacă erai singur în intersecție. Semaforele sunt mai inteligente decât tot parlamentul și nici nu fură, ne scrie Mihai. Uite că mi-am amintit bine. Era vorba într-adevăr de intimitate. Găsisem de la începutul anului 2025, ianuarie 25, Amsterdam renunță la semaforele inteligente. Pot colecta informații fără ca oamenii să știe. Da, deci asta era, de fapt, problema.
1: A, bine, asta cu informațiile... Oricum le culeg de oriunde, ce mai contează. Bă, măcar, dacă, bă, dacă tot culegeți fără, culegeți-le, mă, luați tot ce vreți, mă, n-am nicio problemă. Dar lăsați-mă să merg și eu pe verde, de la un semafor la altul. Vă rog, omul,
0: colectați pe date,
1: ce vreți voi, mă, ce vreți voi, dar lăsați-mă să merg și eu.
0: Că colectarea datelor cu caracter personal și modul în care acestea sunt utilizate. Există îngrijorări cu privință la securitatea cibernetică. Au existat probleme semnificative. Bine, apropo, că spuneai de...
1: Da, că deja i-au rezolvat.
0: La început și efectul asupra unui trafic mai bun. În Amsterdam e foarte limitat. Au existat două scheme pilot anul trecut, dar planul de introducere a tehnologiei în oraș a fost abandonat pe termen nelimitat. În Amsterdam, atenție. Sistemul inteligent permite anumitul, deci e abandonaseră, eu nu înțeleg cum vine asta, dar în fine, abandonaseră totuși ideea. Cred că totuși era vorba despre o altă tehnologie decât cea deja implementată. Probabil că edilii noștri, ilustrii noștri edili, se refereau la tehnologia care exista de vreo 10-15 ani deja prin țările de jos, Germania și așa mai departe, da. Pentru că semaforele, da, sunt capabile să recunoască traficul, devine posibil să acorde prioritate anumitor fluxuri de trafic față de altele. Da, asta am înțeles și noi. Este posibil să cartografiezi călătorii întregi, inclusiv data, ora, viteza, autoritățile rutiere știu unde sunt. Da, în fine, era o chestie legată de datele personale pe care le colectau senzorii respectiv, probabil și camere ce au ei pe acolo. Așa. Da, și cam asta ar fi, să vedem cu inteligența artificială, cu astea când se când semafoarele se vor conecta la mașina aflată în proximitatea lor.
1: Da.
0: Aia devine interesant, știi?
1: Chestiile astea eu nu le înțeleg uneori. Adică uneori suntem foarte scrupuloși când vine vorba de GDPR-uri și de intimitate. Cu alte ocazii, în alte cazuri, suntem dispuși să renunțăm la orice pentru oareși ce chestii. Adică nu pot să înțeleg foarte bine care-i treaba cu... Că până la urmă am observat că nu e unitară chestia asta, politica asta cu GDPR-uri și cu politica de confidențialitate și cu intimitatea și cu...
0: Asta e imediat.
1: În funcție de cum ne convine.
0: O nouă regulă adoptată la nivelul întregii Uniuni Europene obligă producătorii de autoturisme să monteze camere pentru monitorizarea șoferilor în trafic. Să vadă dacă sunt cumva distrași de la condus. Dacă nu sunt atenți. Și practic folosesc inteligența artificială. Se uită camera la fața ta într-una și își dă seama dacă privirea ta e orientată către altă direcție față de cea de condus sau dacă ești obosit și așa mai departe și te avertizează, îți bagă un piuit ăla.
1: Dacă ai un însuțitor în dreapta, îți dă par un mesaj pe bord, ia ochii din decolteul doamnei.
0: Da.
1: Uite-te înainte.
0: Este, un sistem de ăsta care te face atent, genul de sistem pe care îl dezactivezi imediat după ce ții mașina, că nu suporți încă de la început
1: pingănitul. Dacă poate fi dezactivat.
0: De obicei, astea pot fi dezactivate. Mizeriile astea care... ca să nu mai zic de alea care te și sperie. Deci prima dată m-am speriat când a început să-mi vibreze volanul, că îi se părea că m-a apropiat prea mult, nu știu, de axul drumului sau... că am ciupit linia mediană cu roata și era să trag de gheț. Îți dai seama, îți lasă senzația că se întâmplă ceva cu volanul, știi, că o forță nevăzută preia controlul asupra volanului. M-a avut tendința să trag așa un pic mai tare de... În fine, acest sistem ADDW utilizează o cameră instalată în interiorul mașinii pentru a monitoriza în permanență fața conducătorului auto, direcția privirii, ochii și mișcările capului. Dacă detectează că atenția șoferului scade sau că există semne de oboseală, sistemul transmite avertizări sonore. Da? Și acum introducerea asta a monitorizării permanente ridică probleme.
1: Avem o problemă de GDPR cu camerele din intersecții, dar în schimb le punem direct în mașină. Da,
0: exact.
1: Să vedem mai aproape, adică na, să nu care cumva să existe.
0: Îi zic așa, la 20-50 la oră privire distrasă care durează 6 secunde generează, bine, la 49 la oră 6 secunde...
1: E foarte mult.
0: Iar la peste 50 de kilometri la oră, privire distrasă care durează 3 secunde și jumate. Adică la 130 la oră, 3 secunde jumate, din nou e foarte mult.
1: E foarte mult, sigur.
0: Dar în fine, o să bingă-ne rahaturile alea pe acolo, o să te scoată din minți. Ei zic totuși
1: Eu cred că o să aibă în tetieră o mânuță care iese și jang, îți dă una peste ceapă.
0: Exact cum ți-am zis eu, ca prostia aia care începe să-ți vibreze volanul de te și speri în timp ce conduci. Să faci alte porcării, știi?
1: Zici că ai făcut pană.
0: Ei zic așa, producătorilor le interzis să înregistreze mai mult decât datele necesare pentru funcționarea sistemului.
1: Sigur că
0: audio nu este înregistrată automat odată. În plus, datele video nu sunt stocate permanent în memoria mașinii, ci suprascrise continuu.
1: Da. Și din când în când le mai descarcă ei. Hai mă, bă, deci asta este o iluzie, dar suntem destul de ipocriți, așa.
0: Nu sunt predate nici producătorului, nici vreunei agenții guvernamentale.
1: Promite-i, pe cuvântul lor.
0: Internet.
1: Pe cuvântul lor.
0: Prin urmare, supravegherea nu este posibilă fără modificări.
1: Am înțeles. Cred că chinezii își freacă mânuțele acum. Ce ați implementat asta, da. Perfect.
0: Păi dar nu instalăm noi.
1: Păi nu venim noi cu din asta.
0: Întrebarea este, scrie cineva, cine ne cumpără nouă mașinile autonome? Da, și asta e adevărat. Adică, cine ne dă nouă bani să ne cumpărăm d-alea sau cum? Eu ocoleam gropile și sistemul îmi spunea că sunt obosit, că părăsesc linia drumului. Știu. Asta e o mare problemă prin țări ca România, unde capacul de canalizare niciodată nu e la nivel cu asfaltul. Da. Și trebuie să mai... Deci e ceva absolut înfiorător cu sistemul ăla prin București, pe aici, pe unde faci slalom tot timpul. Așa...
1: Cred că sistemele astea comunică între ele și vorbesc mașinile. Bă, am avut un obosit aseară.
0: Uite, bă, că lumea știe la ce mă refer. Ăla e nasol. Era să ne facă zob chestia asta cu volanul care nu permite trecerea peste linia continuă după o curbă fără vizibilitate. Era un copac căzut peste o mașină. Mamă, să fi fost la milimetru totul, da.
1: Dar nu știi că...
0: Deci este... Băi, e rău. Deci zic că eu m-am speriat.
1: Băi,
0: la un moment dat. M-am speriat.
1: Sunt situații în care faci o depășire din asta mai pe nasoale, așa, adică la scurt și...
0: Da.
1: Că au mai fost situații...
0: Dar știi că în secunda aia nu știi ce ți se întâmplă, că ai făcut pană, că ți s-a defectat servodirecția fix în minut, nu mai înțelegi, bă, care-i faza, zice.
1: Da, lasă-mă, eu cu mașinile mai vechi, tată. Mașinile mai vechi, mai așa, mai ușurel, așa, mai încetișor. 8:42 de minute, facem și noi un concurs, ceva?
0: Hai, bă, să facem și un concurs, ia, 031 620 0707, fiți pe fază.
1: Hai la Praga!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem concurs așadar la 7. Ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Păi găsim în felul următor: concert, conexiuni pe terasa Quantic, joi, când pică 16, da, joi, după ora 19 se intră.
2: Nici nu sunt meciuri, probabil, e perfect.
1: Da, probabil că undeva pe la orele 20-30 va începe cântarea. Conexiune acum pentru ăștia mai bătrâni, așa, e destul de cunoscută treaba, vorbim trupă, de... Da. O super trupă de pe vremuri, așa, început pe la prin 80-83, așa, da, cred că și-au început activitatea. Viață
2: cred
1: de rocker,
2: peste 40 de ani,
1: da,
2: de
1: da, da. Știm pe viață de rocker, cum se chema, Fosta iubire, piese de piese, da, tată, da. Care rămân, bineînțeles, în memoria melomanilor. Acum, de-a lungul timpului, ei au cântat și alături de trupe mari pe scenă, Scorpion, Suraya, Hip, Europe, au fost în deschiderea trupelor care au mai trecut pe la noi așa de-a lungul deceniilor. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7, pentru cei ce vor să meargă joi, atenție, de joi seară, ora 20, în Quantic, pe terasă, la concertul Conexiuni.
2: E foarte simplu, haideți, băgați repede în telefon 031 620 0707. Cine vrea să vadă un concert, să asiste la un concert Conexiuni, mă rog, cei mai în vârstă așa sunt obișnuiți cu hiturile trupei și, mă rog, în principiu cu trupa. Cei mai tineri nu știu dacă au avut ocazia să asculte Conexiuni, dar este o experiență pe care ar trebui să o încerce. 031 620 0707. E foarte simplu, primul care sună primește invitația dublă. Alex a deblocat telefonul în acest moment. Dacă nu puteți suna în direct, ca de obicei, există și varianta unui mesaj pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Trebuie doar să ne dați un mesaj în care să spuneți că vă doriți să mergeți la concert și lucrurile se rezolvă. Acum, probabil că vom asista la hiturile clasice sau și hiturile clasice,
1: da,
2: ale lor.
1: Da, da, da, da. Oricum, o revenire spectaculoasă, așa, de câteva luni bune, de vreun an s-au reunit băieții și au început să aibă activitate intensă, zic eu așa, cântări
2: prin București. E foarte bine, e foarte bine, pentru că trebuie ca lumea să audă piese precum Tu sau Mai rămâi puțin,
1: Prieten
2: pe viață și, mă rog, multe alte cântece frumoase. Unele sunt mai lente așa și nu sunt poate de dat dimineața. Dar acolo atmosfera, sunt convins că va fi cu totul și cu totul alta. Mai ales că e pe terasă, e frumos, e răcoare, e cu rock și cu o bericioaică, deci e loc pentru tot. Încă o dată, 031 620 0707, pentru telefon în direct, dacă vreți să intrați în direct. Dacă nu puteți să intrați în direct, atunci există varianta unui mesaj pe WhatsApp, repet, 077 220 4 de 7.
1: Da, încă o dată, joi, da? Deci joi de la ora 19 se intră la Quantic pe terasă. Undeva după ora 20 ar trebui să înceapă și cântarea Conexiuni. Ia mă să vedem ce găsim pe aici prin vitrina cu produse. Găsim Mai rămâi puțin de la Conexiuni.
2: Oh, ce frumos!
1: 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 224 de 7.

0: Așa, hai să vedem de ce ne mai ocupăm pe aici.
1: Eu am găsit o știre și, mă rog, e de un weekend ăsta apărută. Și îmi sună ușor ciudat așa, mă, știrea respectivă. Mi se pare că ascunde alte lucruri în spatele ei. Înțeleg că domnul Bolojan e foarte atras așa, că nu vreau să folosesc un termen din ăsta gen băloșește, că nu e frumos. E foarte atras de pilonul 2 de pensii. Este foarte atras de el. Adică și-ar dori într-o oarecare măsură să pună mâna pe el. Dacă sunt niște miliarde de euro în joc și ar avea nevoie să pună mâna

0: aviz CSAT. Cum adică, domnul Bolojan cere fondurilor de investiții, care sunt suverane, teoretic, da, să investească banii din pilonul 2 ai românilor...
1: Unde vrea el.
0: Unde vrea el, în industria de armament.
1: Dar ceea ce, asta ce e?
0: Ceea ce doar... Tu cum ai descrie-o pe asta? Bun, hai să vedem ce zice articolul.
1: Poate dar doar le sugerează? Sau
0: fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii, în companii din domeniul apărării, securității, no, și industriei de armament.
1: Aceste
0: convențional.
1: Aceste fonduri investesc acolo unde cred ele că este profitabil pentru clienții lor, nu unde vrea domnul Bolojan.
0: Bă, deocamdată...
1: Dacă vor constata că s-ar putea face profit pe acolo, bun, am înțeles. Da.
0: Nu știu, bănuiesc eu că există o modalitate de constrângere, pentru
1: nu
0: că
1: dacă...
0: altfel ce rost ar avea să apară un proiect legislativ în acest sens. Totuși, ASF-ul este rezervată, atrage atenția asupra riscurilor etice, economice și reputaționale asociate și recomandă aviz CSAT. Inițiativa vine în contextul începerii achizițiilor prin programul Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE, din care România a primit peste 16,6 miliarde de euro pentru 2026-2030. Industria apărării în atenția fondurilor de pensii. Proiectul legislativ, atenție, deci există un proiect legislativ în acest sens.
1: Așa.
0: Propune modificarea cadrului legal permițând fondurilor de pensii să investească în companii care activează în industria apărării, inclusiv în cele implicate în activități cu dublă utilizare. Ce înseamnă asta?
1: Ce cu dublă
0: utilizare? Da, întrebarea mea e alta. Fondurile de investiții nu aveau voie până acum sau nu au voie să investească în industria
1: asta,
0: de apărare?
1: Asta nu am de unde să știu. Eu cred că aveau voie.
0: Guvernul susține că proiectul asigură modernizarea și clarificarea cadrului legal și aduce România în conformitate cu strategiile europene și naționale. Cum adică aduce România în conformitate cu strategiile naționale? Păi, cum adică? Adică în... De ce?
1: Exemplu,
0: până acum România nu era în concordanță cu strategiile naționale?
1: Nu, pentru că un guvern nu întotdeauna respectă ceea ce e necesar pentru cetățeni și pentru patrie.
0: Nu, deci asta sună, ți-am zis, mie îmi sună foarte ciudat, mie îmi sună a Maradona. Deci mie îmi sună a Maradona chestia asta...
1: Gândește-te că treaba asta cu piloanele 2, 3 și așa mai departe a apărut în discursul guvernului încă de pe la început, de când a preluat într-adevăr domnul Bolojan. Deci acolo există niște probleme, există niște dorințe ascunse. E imposibil să nu fie așa, pentru că menționează de mult chestiunile astea.
0: Că în prezent, fondurile de pensii private care administrează economiile aproximativ 9 milioane de români, atenție, da? Și dețin echivalentul cu 11% din PIB. Bă, 11% din PIB.
1: Așa.
0: Da? Funcționează pe baza principiului prudent person.
1: Da.
0: Acesta impune investiții sigure, diversificate și compatibile cu nevoile participanților la pensii.
1: Sigur că.
0: Premierul a transmis Parlamentului că susține proiectul, dar a menționat că investițiile trebuie să respecte principiile prudențiale pentru a proteja interesele contribuabililor.
1: Stai un pic, asta fac.
0: Și atunci
1: că n-au voie altfel. Atenție, astea s-au făcut conform unor reglementări contractele cu aceste fonduri de investiții. Da. Ei n-au voie să iasă un pic din sfera asta să treacă de anumite marje de risc.
0: Asta este Gulguta. Dom'le, eu susțin treaba asta, dar aș vrea totodată ca banii să pun mâna pe banii aia și să îi bag în industria de apărare.
1: Că n-are de unde. Trebuie respectate niște norme impuse de NATO, impuse de Paris. Da. Și încearcă să găsească banii ușor de produs pentru a respecta acele înțelegeri.
0: Și cu ocazia asta, bineînțeles, să mai crească și prețul acțiunilor producătorilor de armament.
1: Bun, se încadrează
0: din Germania.
1: Investiția aia în

0: industriile de apărare se încadrează în, în marjele de prudență?
1: Păi ASF-ul zice că nu prea.
0: Opa!
1: Da, ASF-ul consideră că direcționarea fondurilor de pensii din pilonul 2 către industria de apărare nu este compatibilă cu scopul social al acestora, care este garantarea unui trai decent după pensionare.
0: Interesant.
1: Fondurile de pensii private nu ar trebui să depindă nici direct, nici indirect de escaladarea conflictelor pentru obținerea de randamente. Corect. Hai, mai mult, industria...
0: Dacă îl întrebe pe domnul Trump, o să zic altceva.
1: Hai, bine, dacă îl întrebe pe domnul Trump, dar...
0: Bă, obții randament, până la urmă, urme, aici nu vorbim de moralitate, atenție.
1: Nu discutăm de moralitate.
0: Aici nu vorbim de moralitatea investiției, vorbim de productivitatea ei.
1: Da, da, vorbim...
0: În momentul de față vorbim e, și e de, productiv? Sau?
1: Vorbim și de oarecare labilitate, pentru că dacă... Hai să ne imaginăm cum ar fi fost ca un fond ăsta de investiții să investească pensiile noastre în industria petrolului, nu știu, în care domnul Trump iese într-o zi și zice am făcut pace cu Iranul și în momentul ăla prețul petrolului scade, după care a doua zi vine și zice, mamă, i-am bombardat, i-am rupt, nu se poate.
0: Iar crește.
1: Pac, crește. Păi, da, ce facem?
0: Nu mai există.
1: Nu
0: da.
1: Mai există, există mai... volatilitate.
0: Dispare prudența.
1: Exact, aia, exact. Probabil că la modul ăsta se referă și ASF-ul când zice, băi, ceva nu merge în treaba asta. Mai mult, industria armamentului, spune ASF-ul, este caracterizată prin volatilitate ridicată, depinzând de tensiuni geopolitice și de decizii bugetare guvernamentale.
0: Da, aici, corect. Aici e complicat.
1: ASF-ul sublinează că aceste riscuri sunt incompatibile cu stabilitatea financiară pe termen lung pe care trebuie să o asigure fondurile de pensii. Numai că domnul Bolojan e foarte pofticios așa când vine vorba de miliardele alea pe care le avem în pilonul 2 și și-ar dori foarte tare să pună un pic gheruța pe ele așa ca să, mă rog, să facă niște treburi pentru băieții ăștia din industria armamentului, că dacă în pandemie au proliferat ăia cu medicamentele, acum e rândul ăstora, după care sigur că da, între timp mai vin și petroliștii care câștigă și ăia o căruță de bani uite așa și în principiu cam toată lumea e la coadă la noi, adică mai răsfirați băieți, mai răsfirați că ne-ați rupt în două. Acum vor și piloanele de banii din pilonul 2 de pensii, că pilonul 1 s-ar putea să nu mai existe în curând, cine știe. Da,
0: da, e interesant asta și interesul ăsta excesiv pentru banii din pilonul 2.
1: Pe de altă parte, pilonul zice 3. Din 347 de emitenți listați la bursă, doar 3 companii activează în industria de apărare și sunt eligibile pentru investiții. Aerostare SA era IAR Brașov și Turbomecanic.
0: Da, da, da.
1: Atât.
0: Da, da.
1: Deci investițiile probabil că nu se referă la industria de apărare românească.
0: Ba, da. Nu contează.
1: Păi, contează.
0: Bagi la noi, dacă îți mai rămân bani, mai bagi și pe la alții, că mai sunt borse de valori prin lumea asta.
1: Păi asta spun, că probabil că pe la alții se referă. Da, să măcar să ne spună domnul prim-ministru și unde și-ar dori, ca să știm și noi o socoteală. Adică, Rheinmetall, mai avem și alte, mai sunt și alții, că ca să știe și fondurile astea de investiții cum stă treaba. ASF de asemenea atrage atenția și asupra implicațiilor etice ale inițiativei legislative.
0: Da, aici da, pentru că într-adevăr interesele financiare aici e un pic mai nasoală treaba, adică interesele financiare ale anumitor state pot atrage după sine să spunem niște perpetuări ale conflictelor din
1: evident.
0: Alte părți ale lumii.
1: Evident.
0: Ceea ce e destul de grav, adică, bun,
1: Da. În plus, ASF subliniază dificultatea de a separa clar utilizările civile de cele militare în cazul companiilor ce dezvoltă tehnologii dual use, cum ar fi inteligența artificială sau dronele. Corect.
0: Da.
1: Această ambiguitate poate complica supravegherea sectorului și poate deschide calea pentru investiții în alte industrii controversate, cum ar fi alcoolul sau tutunul.
0: Nu, da, totuși am o problemă cu asta. Aici vorbim despre niște instituții private, specializate, sunt niște și reglementate prin înțelegerile inițiale, prin contracte și așa mai departe. Cum e că să vii și să te bagi peste ele și să le sugerezi cum ar trebui să-și facă treaba, unde ar trebui să investească? Atenție! Nu banii lor, nu banii acelor companii, ci banii clienților.
1: Aia. Da?
0: Clienții fiind ăia care le plătești și lor salariile.
1: Da. Nu știu, nu-mi dau seama cum să descifrez...
0: Nu, e... Da, în fine.
1: Da.
0: Acolo e chestie destul de delicată, așa. Nu știu dacă domnul Bolojan se pricepe totuși la lucrurile astea, dacă dacă are școală în sensul
1: eu
0: ăsta.
1: Eu cred că se pricepe
0: așa
1: foarte bine și înțelege și mesajele care îi se transmit, deci înțelege foarte bine. 9 și 19 minute. O să vedem dacă într-adevăr noi ăștia de cotizăm și la pilonul 2, o să mai avem pe ce să punem mâna peste câțiva ani, pentru că oricum au venit ei cu reglementări și au zis domne, nu luați toți banii, luați 30%, după care luați câte 3.000 de lei la fi pe lună.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, hai să mai discutăm. Ia să vedem noi una alta. Pe unde am putea să mai mergem noi?
1: Păi, cu siguranță prin România, dar acum avem multe destinații.
0: Da, posibile. Sunt multe chestiuni interesante pe aici. Da, uite, și niște subiecte pe care le-am mai atins. În fine, dacă vrei să mergi cu trenul unde ai treabă prin România în perioada asta, e destul de nasol. Bineînțeles, pe lângă faptul că ajungi extrem de greu la destinație pentru că se dilată șinele, că bate soarele în ele și au trenurile restricții și nu știu.
1: Bine,
0: ce.
1: Bine, ulterior se dilată și timpul. Adică.
0: Și timpul se dilată odată cu șinele în mod implicit. Este un efect care rezultă din primul. Și se pare că sunt probleme mari. A făcut un sondaj domnul Miruță printre clienții CFR și 65% dintre călători și că reclamă lipsa aerului condiționat în trenuri, dar stai să vedem că sunt alea. Bă, asta e, bă, s-au modernizat și ministerele pe la noi, au băgat alea cu care este problema principală? Ați recomanda acest tip de călătorie altor persoane?
1: Da, dușmanilor.
0: Ia să vedem.
1: Da.
0: Ați recomanda acest tip de călătorie cu trenul altor persoane? 86% nu! 86% au zis nu! Da. Și ceea ce înseamnă că...
1: Și restul de 14% au dușmani.
0: Asta înseamnă că totuși...
1: Sau n-au dușmani.
0: Da. Și dintre cei care au mers cu aer condiționat, n-ar recomanda, știi? Așa. Care este principala problemă întâlnită în vagon trenul care a călătorit? Ia să vedem noi. Temperatura în momentul de față, 38% temperatura... După aia 23%, ia să vedem cei 23%, alte probleme, în fine. 17,4% au spus toaletă nefuncțională sau murdar. În anul 2026, da? În lumea așa zice, curățenie insuficientă, 11%. Vezi? Da, în fine. Și bă, drept urmare...
1: aici sunt de acord, dar cred că un 10-15% ar trebui, din toată chestia asta, ar trebui pus și în cârca călătorilor, că
0: asta cu toaleta murdară și cu așa,
1: da, și cu curățenia în general. Bă, ține da. Și de
0: mai okay. Ține și de ăla care merge cu trenul.
1: Da,
0: adică,
1: ok, să face mizerie. Ok, să face mizerie. Bă,
0: nu
1: da.
0: Apucă ăla care vine în urma lor să adune tot, dar într-adevăr adică cineva face mizeria aia,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Adică nu, nu vin trenurile din fabrică
1: cu mizeria
0: gata.
1: Sunt unele lucruri, într-adevăr, în care nu pot să gestionez foarte bine și fac mizerie. Da, nu știu, că mai am noroi pe pantof, că nu știu, se întâmplă ceva.
0: Îți mai cur niște frimituri ceva,
1: da,
0: știi?
1: Da, dar când mănânci și arunci pe jos sau las sticlele de suc sau de ce...
0: Așa e.
1: Sau când nu nimerești WC-ul ăla când faci pipi.
0: Bă. Acolo e o problemă care, da, într-adevăr, poate că nu ține neapărat de ceva. Și atunci, da, interesantă chestia asta cu 65% au zis că nu merge aerul condiționat. Aici nu prea e. Este standard obligatoriu, spune domnul Miruță. Drept urmare, l-a chemat pe...
1: Ce? Să nu meargă aerul condiționat?
0: Să nu meargă aerul condiționat. L-a chemat pe directorul CFR la minister ca să dea explicații.
1: Mamă, l-a umplut de respect. L-a chemat domnul Miruță și a zis... Auzi, domnule, nu se poate așa ceva. Bă, cât de ipocrit, mă. Adică, cât de ipocriți sunt. Ăștia n-au bani de piese, n-au bani de locomotive, n-au bani de nimic.
0: Îți dai seama că îl pune pe acolo, pe minister, să stea la colț, așa cu fața la colț, să nu întoarcă căpățâna spre...
1: Da.
0: Îl rușinează de față cu toți colegii.
1: Îl pune pe coș de nucă, pe din astea. Da.
0: În genunchi pe coș de nucă.
1: Exact. Băi,
0: mamă, datele și... nu arată bine, motiv pentru care dimineața la ora 10 l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători. Mm-hmm. Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză.
1: Ce ieftinel din astea, dar ieftinel, adică, băi, altă dată parcă avea o vrăjeală mai bună, mă.
0: În tabelul
1: să
0: cu
1: punem degetul pe rană. Să punem punctul pe I.
0: În tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze în două zile explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns, iar acolo unde există vinovați, trebuie să...
1: Clar, adică
0: un pic.
1: Să bănuiesc că au și identificat vinovații, da, deci... pentru care... trenurile, vagoanele CFR nu au aer condiționat.
0: Da, tu observi atitudinea domnului Miruță total greșită, dacă mă întrebe. Domne, să dea explicație și să găsim vinovați.
1: Păi da, păi nu.
0: Trebuia să mai adauge încă o coloană unde să vină domn director și consilierii lui de la CFR cu o soluție, cu o potenția. Adică pe domnul Miruță nu-l interesează soluționarea acestor probleme, ci pedepsirea vinovaților, ceea ce este o cretinitate, dacă mă întreb.
1: Băi, oricum e o vrăjeală ieftină, că n-ai ce să faci. Mamă, să vezi ce îi să puneți pe ăștia. Asta mi-aduce aminte, știi, cu papa care s-a dus într-o vizită la o episcopie din asta, sau mă rog, o bisericuță mică pe undeva. Și n-au bătut clopotele și îl cheamă pe starețul de acolo, sau cum e. Și zice, băi, de ce n-au bătut clopotele când am venit eu? Zice, preasfinția ta din 1001 de motive. Păi ia zi. Păi în primul rând n-avem clopote. Restul domnie nu mă mai interesează.
0: Restul domnie nu mă.
1: La fel o să fie. Domnule director, de ce n-au călătorii aer condiționat? Păi, domnule ministru, nu există aer condiționat în vagoane. Da? Să găsiți vinovații pentru care nu există aer condiționat în vagoane. Hai, bă.
0: Ci că stai un pic, când scrie aici un prieten, vezi că au fost, că nu pot selecta mai multe răspunsuri. Am completat chestionarul ăla și nu mă lasă să le spun ce a lipsit. București, Budapesta, fără să pot să-mi iau o sticlă. Erau mai multe chestii. Deci București, Budapesta, fără să pot să-mi iau o sticlă cu apă sau o pungă cu chipsuri. Păi da, păi bă,
1: băi, de la chipsurile îngrașe,
0: adică,
1: chipsurile îngrașe și apă, la ce genunchi ziceai că apă?
0: Deci pe lângă troller și gentuța de laptop, trebuie neapărat și o plasă de rafie de-aia de la supermarket.
1: Nea chinezesc.
0: Dacă mergi până la Budapesta, e așa un pic, trebuie să ții acolo un minim 4 litri de apă, un pui de la rotisat ceva, și o pâine, o franzelă măcar, că altfel...
1: Auzi, da, dacă ești un mic întreprinzător și mi-au în loc de un pui rotisat, 3 pui rotisat și restul le vând...
0: Ești boier! Și 2 baxuri de apă!
1: Și 2 baxuri de apă! Nu mă scot?
0: Atenție,
1: mă scot, cred că am scot călătoria gratis, nu?
0: Atenție, la 0,5!
1: Da, la 0,5. Bineînțeles, ca să meargă treaba.
0: O dai cu 10 lei pe culoar. Pe coridor,
1: lei,
0: pe acolo.
1: 15 lei, dată, că-i sete. Când se sete, dai și mai mult.
0: Deci asta e bun. Deci, încă o dată, domnul Miruță, timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat, zice domn ministru. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie rezolvată. Păi încă o dată, țin să menționez, domnul Miruță, adică ai mai făcut o coloană acolo, pe lângă coloana cu problemele semnalate, ai mai făcut una unde CFR să adauge, să menționeze responsabilii și explicația, nu? Mai fă încă o coloană unde să îți treacă acolo consilierii sau cine, specialiștii, să treacă o potențială rezolvare. Cum să facem? Cum să aducem problema respectivă la nivelul, la ordinea anului 2026. Că mă iei pe mine că e, că pute la WC-ul, mă interesează, mă, pe mine mă deranjează că nu merg trenurile cu 300 la oră, ca la francezi. Da? Asta mă deranjează pe mine, că în 2026...
1: De mă, că viteza nu e bună, nu ți-a zis toată lumea că viteza nu e bună, ce atâta grab.
0: Da, exact.
1: Dar având în vedere că domnul Miruță este din Gorj, ar trebui să, să facă o coloană acolo cu durata călătoriei și acolo la durata călătoriei, fiind din Gorj, să treacă coloana infinitului. Așa ar fi frumos.
0: Să facă, da.
1: Da. Cât a durat călătoria? Faceți o coloană. Coloana infinitului.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun.
3: Da.
2: Hai, cu ce
3: hai
2: să începem?
3: Ne ocupăm și de sport un pic. Peste weekend au fost
2: sferturi
3: de finală. Am aflat și care sunt semifinalistele. Ne-am uitat la meciuri, unele din ele la ore imposibile, dar am rezistat. Și de unde să începem? Începem ce meci am nu am discutat despre el, parcă de Spania-Belgia am discutat, pe 10 am discutat.
2: Apucasem Spania-Belgia,
3: Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția, cele două.
2: Astea mai rămâseseră, da, pentru weekend.
3: Anglia câștigă cu 2-1 meciul cu Norvegia, un meci
2: care promitea mai mult decât a oferit până la urmă, dacă mă întreb pe mine. Prima repriză a fost un pic mai animată, așa, un meci care s-a echilibrat până la urmă. Prima repriză a fost Angliei, după care, după pauză, s-au mai trezit un pic și norvegienii. Au fost niște chestii de acolo.
3: N-am înțeles ulterior o problemă pe care au sesizat-o inclusiv Federația Norvegiană. Deși FIFA a zis că nu e adevărat. Înțeleg că au fost ceva probleme. Zlatan Ibrahimović a ieșit la rampă cu această controversă. Ce s-a întâmplat la golul de 1-1 al Angliei?
2: La golul egalizator. De 1-1 al Angliei.
3: Da. Zlatan Ibrahimović.
2: Dar ce s-a întâmplat la golul Norvegiei când l-a faultat ăla? Nici n-au mai dat reloare, nenorociții. Dar când l-a faultat pe Harry Kane, undeva la dincolo de jumătatea terenului, și de acolo a pornit faza către atac. A fost fault, i-a dat în genunchi, i-a dat în gambă. În genunchi, undeva la călcâi.
3: Mă rog, asta ține de arbitraj. Ceea ce s-a întâmplat, în schimb, la golul egalizator, ține de altceva. Noi n-am putut observa acest lucru, dar cu o fază înainte, mingea degajată de portar a lovit o cameră de video.
2: Interesant.
3: Și a schimbat traiectoria. Și meciul nu s-a oprit.
2: Stai un pic.
3: FIFA zice că nu e adevărat.
2: Nu cred că, dar n-avea cum, că era out. Camera n-are cum să stea în interiorul terenului.
3: Nu, a degajat la golul egalizator, atenție.
2: Deci a degajat
3: portarul și atunci mingea lovită a ajuns la un jucător care i-a pasat-o lui Bellingham.
2: Dar unde era camera? Că n-am prins chestia.
3: Deasupra, era din aia Spider.
2: Era din aia Spider?
3: Da.
2: Și a degajat atât de sus încât a luat un pic cablurile sau camera.
3: Da, ceva de genul ăsta. FIFA zice zice că nu e adevărat. În schimb, sunt foarte mulți care au reclamat chestia asta. Eu nu cred că totuși Ibrahimović s-ar fi lansat.
2: Știi cum e, ca la basket, dai coș cu panou, așa.
3: Da, exact. Suedezul i-a criticat pe arbitri și a acuzat că au încălcat regulile jocului.
2: Nu, arbitrii i-au ajutat la gol. La golul de 1-0
3: zice, nu-mi pasă dacă e primul sau al 90-lea minut, regulile sunt reguli. Dacă mingea lovește cablul camerei și schimbă traiectoria, este o influență externă asupra jocului. Arbitru trebuia să oprească imediat
2: să
3: meciul.
2: Să dea minge de arbitru.
3: Interesantă
2: chestia asta.
3: Toată lumea vorbește despre finalizarea lui Bellingham. În regulă, a fost foarte bună. Dar întrebarea este, trebuie oare să continui acel atac? Asta ți-am citat din Ibrahimović.
2: Da, aia stă pe patru cabluri. Da, interesantă treaba. Acolo cu camerele alea suspendate deasupra terenului. Uite, niciodată nu m-am gândit la problema asta, că e posibil să degajezi și mingea să lovească un cablu, ceva, o...
3: Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum, habar n-am. Bănuiesc că de-a lungul vremii, de când există camerele Spider, s-o mai fi întâmplat treaba asta, că nu știu dacă statistic vorbind, dar e posibil ca arbitru să nu fi sesizat. E posibil și asta. Așa cum n-a sesizat faulul de care zici tu.
2: Trebuia să zic că în camera VAR ceva, în fine, poate că n-a fost, poate că nu l-a, dar... acolo a fost o chestie destul de, de evidentă. Așa, asta e să vedem.
3: Hai, e foarte clar că...
2: Or fi fost un umăr la umăr, dar chestia e că de data asta era cumva în spate. Ce să căurez o mată, m-ai făcut curios cu camera asta, nu m-am gândit până acum.
3: Da, nici eu n-am sesizat lucrul ăsta, adică nu mi-am dat seama. FIFA, în schimb, susține că golul Angliei a fost marcat regulamentar și că senzorul din minge n-ar fi sesizat nimic că a lovit ceva.
2: A, deci s-a uitat pe senzor, e clar, da, deci înseamnă...
3: Ți-am zis, nu înțeleg foarte clar ce a fost cu chestia asta. Până la urmă, Anglia a câștigat pe cinstite. Nu s-au făcut de râs norvegienii, adică chiar au avut
2: deci
3: moment...
2: Mie mi se pare că în faza asta competiției, în faza... Totuși au ieșit cu fruntea sus. Băi, echipele care au ieșit, da,
3: au avut și ei fazele lor. Pickford,
2: au avut faze foarte serioase.
3: Pickford a fost pus la treabă și chiar a făcut dovada faptului că nu întâmplător este portarul naționalei Angliei de ceva ani.
2: Nu sunt un fan al naționalei Norvegiei, nici nu sunt un fan al lui Haaland ăsta de fel.
3: Bine,
2: dar n-ai cum să nu le recunoști, mai că au jucat bine. N-a atins mingea Haaland.
3: Da, exact, nu s-a
2: descurcat. Deci un managiu de la ți-am zis, cu ocazia asta mi l-am amintit chiar pe faimosul Pippo Inzaghi, că bă, jur, era mai prezent în meci Inzaghi, pe care îl consideram cel mai mare pomanagiu din istorie.
3: Da, bine, era mai speculativ decât Haaland. Haaland nu e atât de speculativ, el... știe niște lucruri.
2: Ăla se mai ducea, se mai certa cu arbitrii, cerșea câte un penalti.
3: N-ai văzut cum făcea, da.
2: Da.
3: Oricum era mai simpatic decât Haaland. Până la urmă, s-au avut și o bară norvegienii, adică și-au jucat șansele lor. A prins Bellingham o zi de grație. Primul gol a fost fabulos. Al doilea a venit dintr-o greșeală de portar.
2: Un fel de Spania-Belgia.
3: Exact. După același tipar s-a întâmplat. Vă aduc aminte că belgenii au luat două goluri mergând pe același tipar, și anume la primul Thibaut Courtois a respins mingea în față greșit, la al doilea gol Lemans, sau cum îl cheamă, a făcut același lucru. La fel a făcut și portarul, care până atunci apărase binișor. Binișor, portarul norvegian. Da, asta este. A fost următorul meci care a fost.
2: În partea asta, la altă, Argentina-Elveția. Din nou, și ai zic că elvețienii, tot după prelungiri, 3-1, ăștia au dat două goluri în prelungiri. Au fost în superioritate... Când? După minutul
3: 71, parcă ceva de genul ăsta.
2: Da, pe acolo, la începutul deceniului al VIII-lea, ca să zic așa.
3: Am mai spus treaba asta și continui să o spun. Bă, diferența între un jucător bun și unul foarte bun o dă inteligența, nu pregătirea.
2: Embolo a luat acolo, a fost o situație... destul de ciudățică, cu al doilea galben pe care i l-a dat pentru simulare. Era o simulare total de neînțeles, undeva la mijlocul tereacă.
3: Și grosolană, adică...
2: Grosolană, da.
3: Adică tu când ai VAR peste tot și ai camere peste tot...
2: Nu te-a pus să faci din astea,
3: mai ales când știi că ai un galben.
2: Băi, dar stai, explică-mi și mie, dar de ce acolo? Adică, băi, nu era nici în careu, nu era nici vârf împins, nu era nici...
3: Nu, dacă ai observat meciul, el tot meciul a avut un meci al lui cu Paredes. Deci a fost un meci al lui cu Paredes în permanență. Paredes a fost omul care l-a marcat pe Bolo.
2: N-am înțeles totuși.
3: Și au fost tot felul de ciocniri între ei. Și Paredes... a simulat la un moment dat și a scăpat. Da, de data
2: bine,
3: asta...
2: Acum, fie vorba între noi și... ăștia din defensiva, jucătorii din defensiva Argentinei sunt recunoscuți pentru...
3: Băi, sunt, da...
2: Pentru implicarea fizică, da, așa, da, în contacte.
3: O fac foarte șmecherești, foarte șmecherești.
2: Bine, stai un pic, că pare de si, are ce-i trebuie.
3: Băi, acum gândește-te că a jucat ani de zile la Paris Saint-Germain, adică...
2: Acolo știe cum să... Dar ei... Și dacă îi observi așa pe parcursul unui campionat mondial ca asta, dau de pământ cu adversarii, bine de tot.
3: Da, da, știu treaba asta.
2: Dar într-adevăr
3: sunt foarte contundenți fundașii argentinieni.
2: Nu, foarte evident,
3: da, argentinienii, fundașii argentinieni sunt foarte contundenți. Bun, deci avem deja semifinalele care se vor juca mâine și poi mâine. Mâine vom avea de la ora 22 Franța-Spania.
2: Franța-Spania, mamă. Franța-Spania și poi mâine, nu?
3: Da.
2: Poi mâine Anglia-Argentina.
3: Băi, un match
2: 86, au trecut iată 40 de ani de la faimoasa confruntare cu Maradona, cu Gary Lineker, cu ăștia.
3: Da.
2: Mamă, ce a fost și acolo.
3: Ăsta este un match al orgolilor. Anglia-Argentina va fi un meci foarte dur. Eu așa îl preconizez. Foarte
2: chestia
3: dur.
2: Că eu nu-i mai văd pe englezi ca pe vreme. Nu prea rup. Argentinienii cred că rup oasele, dar acum și englezii, crede-mă, dacă se enervează.
3: Crede-mă că va fi un meci al orgolilor, pentru că dincolo de meciul 1986, când Anglia rămâne acasă, tot în semifinale, nu?
2: Tot în semifinale.
3: Sau sferturi, ce erau? Parcă sferturi erau.
2: A, nu, sferturi în s-au sferturi. Dus acasă, mă, că au jucat semifinală cu Franța,
3: da.
2: Dacă nu mă înșel.
3: În sferturi i-a lăsat acasă mâna lui Dumnezeu, a lui Maradona. Bine, și celălalt gol, care a fost golul lui Dumnezeu, că a plecat dincolo de centrul terenului și a driblat tot ce se putea dribla.
2: Da.
3: Totuși, între Argentina și Anglia există niște probleme istorice, aș putea spune. Pornind de la conflictul din insulele Falkland, care, mă rog, s-a stins, dar undeva acolo în conștiința fiecărui popor există conflictul acela, Malvine, cum le spun argentinienii, sau Falkland, cum le spun britanicii. Și acolo au fost niște probleme. Cei mai în vârstă și aduc aminte un pic despre ceea ce s-a întâmplat atunci.
2: Da.
3: Va fi un meci care pe care. Aici la Anglia, Argentina, la Franța, Spania, n-aș ști să dau totuși un pronostic. N-aș ști. Poate un 51% Franța.
2: Păi la nici aici nu știu ce să zic la Anglia, Argentina.
3: Da, nu, nici aici n-aș ști ce să zic, clar. Decât că aș putea să pariez cel puțin 5 cartonașe galbene. Dacă nu, aș putea să pun și măcar un roșu.
2: S-au anunțat arbitrii?
3: S-au anunțat arbitrii. Nu știu exact cine și cum va arbitra,
2: da.
3: Da.
2: Oricum sunt de urmări la Franța. Totuși de acolo m-aș aștepta la ceva spectacol la Franța Spania.
3: Da, ar trebui să fie un meci frumos.
2: Acolo ar trebui
3: să fie
2: ce trebuie.
3: Să fie un meci frumos. Bun, hai să încheiem cu tenis, căci am tot vorbit de fotbal. Sinner a câștigat Wimbledonul așa cum era de așteptat. L-a bătut pe Zverev într-o finală destul de disputată, în care Zverev și-a luat primul set, după care Sinner și le-a luat pe următoarele 3-4 ore de joc. Este al cincilea Grand Slam pe care Sinner îl câștigă, după Australian Open 2024-2025, Wimbledon 2025 și US Open 2024. Bravo să-i fie de bine. Continuă să fie numărul 1 în lume. În ceea ce privește fetele, ce să zic, un rezultat oarecum surprinzător. Noscova o bate pe Mukova într-un duel 100% cehesc, 2-1. 2-6, 7-5, 3-6. Deci a fost destul de disputat. Noscova câștigă Wimbledonul 2026. Și cu asta, basta, plecăm acasă, pentru că Bogdan deja este alături de noi, gata să preia frâiele radioului. Ales Crăciun, Mihai Cioceanu se retrag în glorie și mâine o luăm de la început, imediat după ora 7. Toate bune, să aveți o zi și o săptămână excelente.
2: Pa!

ținem cont de generații sau din potrivă ținem cont de toate. Păi, uitați-vă doar în această oră. De exemplu, avem R.E.M., da, mai avem și Prince, da, avem și Alice Cooper. Da, și niște Oasis. Da, și niște scape la un moment dat. Hai că e bine, hai că e bine. Sună bine deja de acum de la 10 și 7 minute când vă spun bine v-am regăsit. Vorbim despre vreme

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

anunță doar 28 de grade Celsius astăzi, maxima zilei de astăzi în București. Răcoare, răcoare. Partea proastă nu este asta în niciun caz, că e bine așa, cu temperaturi de astea e bine. Am putea să ținem așa toată vara, ar fi ca verile de altă dată, da. Nu o să fie chiar așa, că în a doua parte a zilei se înnorează. Da, vor fi ploi, se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. La noapte însă ar trebui să fie liniște și cu o minimă de 16 grade Celsius chiar e și mai respirabil decât se anunță peste zi.

0: Hai că știrea a fost bună. Era la capitolul știri bune, că mai avem și vești bune din când în când. Chestionarul acela cu privire la problemele pe care le întâmpină cei ce fac greșeala, iau decizia corectă și călătoresc cu CFR-ul. Ministrul interimar al transporturilor afirmă că 65% dintre călătorii care au răspuns la acel chestionar spun că nu funcționează aerul condiționat în trenuri, inclusiv în cele interregio, cele care ar trebui să fie, pardon, stați, e interregional, dacă interregio e o firmă, cred, a, așa, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. Așa că, în această dimineață, la ora 10, șeful CFR, directorul CFR Călători, a fost chemat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații. A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR-M transmit direct problemele din tren, date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 65% este procentul care spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane. Bine, curățenie și toalete când e vorba de CFR n-au ce să caute la un loc în aceeași propoziție. Nu, nu. Adică e o definiție a mizeriei. Orice toaletă de acel fel, în niciun caz nu poți să spui că ar fi curățenie. Ce curățenie? Potoliți-vă. A, că sunt trenurile cele noi nouțe, vagoane noi nouțe. Da, tot se face mizerie și dacă nu cureți, se adună și ce să vezi? Următorul care intră nu simte că ar trebui să păstreze curat din moment ce mizeria e deja acolo. 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. E de înțeles, evident, îmi pare rău. Adică îmi place să mă gândesc că, iată, devenim europeni și călătorim cu trenul și da. Nu pot să-i spun nimănui, mergi cu trenul în România. Că după aceea mă înjură, zice, ce ai avut cu mine? Nu, serios, adică, cu ce te-am supărat ca să mă pui să merg cu trenul? Cam așa funcționează. Bun, l-a chemat, lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză, vai. În tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze în două zile explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns, iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe. Vă rog, vă rog, vă rog. Aștept cu mult drag. Aștept cu mult drag concluziile finale, pentru că mai avem încă o săptămână, nu? În care să scrie oamenii ce anume nu le convine la mersul cu trenul, dar da, mi-e teamă. Mi-e teamă că se vor aduna atât de multe probleme acolo, încât și dacă își dau demisia toți cei care au condus vreodată ceva din CFR, evident că asta nu va rezolva problema. Nu, nu, nu, nu. Trebuie luate măsuri serioase și dacă e să schimb pe cineva acolo, acela ar trebui să vină și cu soluții, da? Nu doar cu vorbe din birou.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să păstrăm modelul de mai devreme și dacă am vorbit despre ceea ce spune ministrul interimar al transporturilor despre CFR, haideți să ne uităm și la cazul acela despre care vă spuneam, cel cu candidatul la BAC, care i-a spus polițistului venit să-l controleze: dacă n-ai mandat, nu pui mâna pe mine. Și ce să vezi, polițistul a plecat. Spune ministrul că niște lucruri se pot schimba dacă este neapărat necesar. Mă rog, el a răspuns pe Facebook într-un comentariu la ceva ce îi spunea o doamnă. Spune că nu a analizat personal această situație, dar există prevedere în metodologie. Dar, dacă în urma experiențelor este nevoie de mai mult, atunci putem colabora și direct cu procuratura pentru emiterea mandatelor de percheziție corporală. Adică s-ar putea face pe loc, ca să zic așa, caz în care consecințele asupra persoanei nu sunt doar cele menționate în metodologia noastră de examen, ci și cele de natură penală. Mă rog, domnul ministru folosește cam puține și cam răruț așa virgulele, dar nu e aici pentru a discuta despre asta, ci iată pentru a vorbi despre ce anume s-ar putea face. Bine, mie mi se pare ciudat. Adică mă gândeam, făceam o comparație. La aeroport poți fi percheziționat fără niciun fel de problemă. Sigur, tu vrei să intri și să iei avionul pentru că ai dat și bani pe bilet. Păi și la examen vrei să dai examenul, nu? Adică nu cred că percheziționarea ar fi o problemă atât de gravă. Nu cred că este greu de rezolvat din punct de vedere legal acest lucru. Dar important este să existe un picuț de voință, un picuț de dorință și, mă rog, și un pic de cap.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mai stăm în România? Nu, nu, nu, stăm și în ora următoare. Avem o țară de campion mondial la Formula 1, adică nu putem să nu îi remarcăm, să nu le aducem chiar un omagiu, aș zice. Cred că e mai potrivit cu știrea aceea, titlul de omagiu. Dar mă rog, mă rog, stați. Important e să rămâneți pe recepție, da? Important e să ne întâlnim și în ora ce urmează. Ora 11, până la care mai avem din acest moment 3 minute și iată, 55 de secunde. Da, da, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

să-mi pun ochelarii, să citez rețeta. Așa, deci ce trebuie pus ca să iasă bine ora? Offspring, da, asta punem la final, adăugăm așa la final de oră. Înainte de asta, niște Alter Bridge și trebuie pusă proporția corectă de Radiohead. Mai adăugăm și niște Vița de Vie și am rezolvat, iată, și această oră. V-am spus de pe acum, de la 11:04 minute, ce vă așteaptă, cel puțin din punct de vedere muzical. În rest, eu, tac.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Mai țineți minte vremurile acelea minunate când primăria Bucureștiului a fost mutată pe malul Dâmboviței? Undeva, cred că în zona asemănătoare, nu mai știu, cred că pe acolo era mutată și se plăteau, mamă, era o chirie pentru sediul ăla, wow! Și asta pentru a se reabilita clădirea primăriei pe care o vedem acum. Mă rog, a fost de pe vremea primarului Oprescu, a fost mutată primăria acolo, au existat și niște vorbe așa prin târg, cum că cel care primea chiria era un prieten al primarului, dar nu cred. Nu cred, e imposibil, pentru că se știe, noi în România suntem fierți pe legalitate, ce să mai uite, pentru a spune lucrurilor pe nume. Mereu și mereu și mereu ne pasă în primul și în primul rând ca lucrurile se desfășoare perfect legal. Mai ales când e vorba de instituții, da. Nici o instituție din România nu-și permite să-și bată joc de lege, pentru că asta ar însemna să-și bată joc de banul public, adică de cetățean. Și nicio instituție nu-și poate permite așa ceva. Uite, să vă dau exemplu. Clădirea asta în care funcționează acum primăria Bucureștiului, clădirea pe care o știți, acolo peste drum de Cismigiu, da. Clădirea aceea frumoasă, că a fost, adevărul e că arată bine. Mă rog, lucrările de reabilitare au fost între 2010 și 2016. Eu unul credeam că nu se mai termină, dar uite că s-au terminat în 2017 și, ce să vezi, lucrările n-au fost recepționate nici până acum. Pentru a intra în legalitate, este nevoie ca întreaga clădire să fie expertizată și apoi să demarăm procesul de autorizare, spune instituția, care instituție nu are autorizație ISU la incendiu. Da, păi n-ai cum să-i dai autorizația dacă, iată, lucrările n-au fost recepționate. Sigur, 2017-2026, o secundă așa, adică a trecut clipind din ochi. Și, zău, de ce ar avea primăria Bucureștiului autorizație de asta, de la ISU, da? Adică, dacă n-a fost nici recepționată vorba aia, nu-i mare lucru. Adică, e o baracă, dacă stai să te gândești. Peste 3000 de metri pătrați, subsol, 3 etaje, mansardă open space, sunt peste 200 de birouri, 3 săli de ședință. Nu ne trebuie zău așa, zău. Cum vă spuneam, asta îmi place. În România, fierți pe legalitate fiind, e clar că orice instituție respectă exact, dar cu exactitate, litera legii, da? Instituțiile, sigur, nu, după cum constatăm. În schimb, dacă vă permiteți ca, nu știu, firmă privată să nu aveți vreo autorizație dintre aceasta, riscul e foarte mare. Se poate opri activitatea. Sigur, pentru primărie nu există niciun astfel de risc, că, na, dacă nici ei între ei nu se înțeleg, atunci zău așa. Dar dacă era, dacă era cumva vreo firmă privată acolo, câte amenzi plăteau până acum, dincolo de șpăgi? Mai plăteau și amenzi, da, la greu, până obțineau autorizația. Da, da, că așa e, așa e în România, e, cum să vă spun, în fiecare zi e din ce în ce mai bine, că doar să pleci îți vine.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: se mai poate așa. Eu v-am atras atenția, chiar nu se mai poate așa. E un fenomen din ce în ce mai periculos și toți suntem în pericol. Adică, faptul că le iau copiilor mașini dintre acestea puternice cu care merg cu viteză, nu se mai poate. Zău, uite, avem un exemplu pe autostrada A7. Bine, un cetățean a filmat. Nu știu dacă era camera de bord, pentru că există și sunet la filmarea asta, dar e un sunet care e doar cu bipuri. Nu de alta, dar cred că și eu aș fi vorbit exact ca el. În momentul în care te trezești cu o mașină venind pe contrasens, repet, pe autostradă, da? Pe autostradă tu mergi liniștit și normal și te trezești că băiatul ăla vine fix în fața ta. Nici n-avea cum să nu-și dea seama băiatul respectiv. Asta spun, lipsa de experiență. Nu le mai luați bolizi copiilor. Mai lăsați-i, am înțeles. Împlinește copilul 18 ani și ei, nu ei. Lasă-l să muncească pentru ea dacă vrea. Poate devine mai înțelept. Sigur va fi mai atent cu mașina că e pe munca lui. Nu se mai poate așa, zău. L-au identificat pe șofer în cele din urmă. E un copil așa, are doar 77 de ani. 77 de ani are omul nostru, care va rămâne fără permis, mă rog, aici scrie că pentru 120 de zile. Eu i-aș fi luat, nu, adică nu doar pentru 120 de zile, îl puneam să dea toate testele medicale posibile și vedeam dacă mai ajungem la concluzia că are vreo scuză pentru a se afla la volan, că nici nu știu cum să zic altfel, zău așa. Nu, gata, să ne potolim cu asta, nu se mai poate. Din moment ce avem o limită de vârstă acolo jos, ar trebui să avem una și sus, știți? Și mă rog, știu, legea spune foarte clar că nu poți să prelungești permisul fără vizite medicale anuale după ce ai trecut de o anumită vârstă. Știu asta. Legea o spune, da. Dacă omul știe că nu este oprit niciodată de nimeni, face cam ce vrea. La fel și pe autostradă, mă gândesc că fix asta i-a fost în minte. Da, mai că scurtez pe aici, nu știu care era scurtătura, n-am idee. Am că scurtez pe aici, așa cum am făcut mereu, care-i problema? Problema a fost că acum a fost filmat. Că altfel, dacă nu era filmat, scăpa liniștit. Sigur, probabil că în jurăturile tot le primea, dar nu le auzea, vă dați seama, la viteza aceea pe autostradă, nu le auzea, ajungea la casă liniștit, nu-i păsa. Așa noroc cu camera. Da, noroc cu camera, pentru că în felul acesta poliția l-a putut identifica, da, știu, deși pare complet absurd, s-ar putea să o zic pe asta și anume că ar trebui mai multe camere. Da, ar trebui mai multe camere. Da, chiar trebuie. Asta e, îmi pare rău. Nu sunt în niciun caz pentru o supraveghere excesivă a cetățeanului. Mai ales că, până la urmă, cetățeanul e cel care ține țara respectivă. Dar, în anumite cazuri, în anumite locuri, pentru anumite situații, da, ar trebui puse mai multe camere, da, ar trebui supravegheați oamenii mai bine, da, ar trebui date amenzi mai mari și da, amenzile alea chiar ar trebui date, ar trebui aplicate, că altfel nu știu cât scăpăm.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Cum era emisiunea aia de mare succes? Surprize, surprize? Da, da, da, așa se numea, nu? Da, da, da, da. Bun, pentru surprize să trecem, iată, în Moldova, în Republica Moldova. Atenție, voi vorbi despre un ONG. El se numește Garda Națională de Mediu. Da, e un ONG, da? Să ne înțelegem, e o diferență față de ceea ce e la noi Garda Națională de Mediu, care nu este un ONG, ci este o instituție a statului. La ei e vorba de un ONG. ONG-ul respectiv, Garda Națională de Mediu, a anunțat descoperirea tone de deșeuri din plastic, multe dintre ele medicale, la o groapă de gunoi din Porumbeni, în raionul Criuleni. Cea mai șocantă descoperire însă, așa cum ne scriu cei de la Digi24.ro, a fost acolo printre grămezile de gunoi, au descoperit sute, poate mii, că n-a stat nimeni să le numere, de permise de conducere emise în România. Cum? Adică aruncate la gunoi așa? Da, mă rog, pe ei ce îi deranja era că a fost aruncat plastic la gunoi, da. Plasticul ăsta, în teorie, din cu aceea aici în România, are o valoare. Mă rog, nu doar în România, că poți cu permisul de conducere din România, poți ajungi și în alte țări și să demonstrezi cum că ai fi o anumită persoană. Deocamdată, mai mult de atât, nu știm. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a răspuns promițând că va efectua o anchetă și va anunța autoritățile competente. Între timp, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a luat act de informațiile apărute în spațiul public și a făcut o postare pe Facebook. În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia. De acord! Asta ar trebui să spună oricine, dar de obicei oamenii se uită așa, adică, a, ai permis, e în regulă. Suntem în legătură cu autoritățile competente din Republica Moldova în vederea clarificării tuturor aspectelor. Iar în funcție de rezultatele verificărilor și de informațiile transmise, așa, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Până la finalizarea verificărilor, nu ne putem pronunța cu privire la autenticitatea documentelor, proveniența acestora sau împrejurările în care au fost identificate. Mă rog, poza cred că e de fapt destul de clară, e și o filmare, cum spuneam, puteți să intrați liniștiți pe digi24.ro și să vedeți. Adevărul e că așa arată. Arată a permise de conducere românești de la un capăt la celălalt, ca să zic așa. Sigur, poate că sunt cele obținute prin fabricile de permise. Știți unde băieții făceau și ei un bănuț. Băieții în uniformă, care oricum ne luau banii, făceau și ei un bănuț, na, cât ce vreți, amărâți, na, ce ați vrut acum? Să cerșească la colț de stradă, na, vindeau permise. După care te miri. Dom'le, ce de accidente după fiecare weekend, te uiți. Vai, câte accidente! Câți morți, câți răniți pe șoselele din România. Păi, dacă permisele sunt luate pe șpagă, cum ați vrea să fie? Adică, dacă știau să conducă, nu dădeau șpagă să-și ia permisul. E destul de simplu, e un raționament acolo, e ușor, e o logică ușor de înțeles, da? Ți-ai luat permisul pe șpagă pentru că știai că nu o să treci examenul. Nu cred că e vreo uimire pentru cineva să descopere asta. Ce-o fi cu permisele de acolo? Sunt foarte curios să aflu cum au ajuns ele acolo. Atâtea permise, că e o dita mai grămadă, vorba aia. Sunt foarte curios. Sunt curios dacă urmarea acestei știri va ajunge din nou, iată, pe site-uri, să aflăm și noi despre ce este vorba. Până atunci, na, ce să zic, mor de curiozitate, recunosc asta, foarte sincer.

0: A fost foarte greu să iau decizia finală pentru ora următoare, pentru că erau destinații multe. Dar oricum, să știți, începem cu un concurs. Așa începem. Ora ce urmează, o începem cu un concurs. Iar după aceea, plecăm, nu știu, adică mă mai gândesc dacă să pornim cu Parisul. E greu, de-aia vă spun că e foarte, foarte greu. Dar din Rusia aș pune, aș trece și prin Berlin. Da, mai bine mergem noi în spațiu, dar nu știu, nu știu. Hai că trebuie să mă decid. Mai sunt de acum 3 minute și 55 de secunde, am timp de gândire. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Și ce oră se anunță, nu doar că începem cu un concurs, da, să știți, adică terminăm cu Stones, cu Rolling Stones, da? Mai avem și niște Billy Idol până acolo. Da, și un pic de Aerosmith la momentul potrivit. Da, mai auzim și pe domnul Dio. Da, mai vin și Byron. Da, e de-abia 12 și 4 minute și, cum spuneam, ne pregătim de concurs.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi,

0: 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați invitație dublă. Iată, astăzi e luni și concertul este joi, da? Joi. Adică vă puteți face planul de astăzi. Unde se întâmplă? Se întâmplă în Quantic. De la ce oră? De la ora 19. De atunci se face accesul publicului. În Quantic, de fapt, live pe terasă. Acolo vor fi conexiuni. Pentru cei care îi știu, mai ales pentru cei care îi știu de o viață, nu cred că mai este nevoie de vreun fel de prezentare. Pentru ceilalți, ce să zic, mai există diverse alte mijloace prin care să-i ascultați, că ce înregistrările există, le găsiți pe internet, conexiuni, cei din Brașov, conexiuni, cei pe care îi știam de atunci, de pe vremea aceea, iată, țin un concert pe terasa de la Quantic, joi. Repet, joi. Iar invitația pe care noi o dăm este dublă. Dublă, ceea ce înseamnă că puteți să vă luați, nu știu, soția, copilul, nepoata. Știți, adică se pot găsi multe variante aici, mai ales dacă oamenii cunosc cu adevărat conexiuni de o viață, atunci e cazul să ia și din generația care încă nu știe despre ei. Dar o să știe, mai ales cu ocazii ca acestea. Joi, de la ora 19, live pe terasa Quantic, conexiuni. Da? 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați aici la 7 pentru a obține invitația dublă pentru joi. Mai spun atât numărul de telefon, îl spun mai răruț așa și după aceea eu dau drumul la muzică și răspund la telefon. 031 620 0707. Ușor de reținut, de la 7. Bun. Conexiuni, joi, live pe terasa Quantic. Invitația dublă vă așteaptă aici, la noi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: V-ați întrebat vreodată ce fac profesorii în vacanță? Mulți își imaginează că din clipa în care s-a terminat școala, mă rog, s-au terminat orele normale la școală, gata. Profesorii se întind așa undeva, nu știu, pe un șezlong, că la ei în curte sau că e pe malul mării sau că e, nu știu, prin ce altă țară, nu contează, se întind undeva acolo și se activează pe la început de septembrie, în cel mai bun caz, da. Cam așa și imaginează lumea că e viața de profesor. Din păcate nu-i chiar așa, iar dacă te duci în regiunea Krasnodar, e o bucată din Rusia. Dacă te duci acolo, ce să vezi, profesorii au treabă, iată, peste vară, adică au fost trimiși la benzinării pentru a supraveghea cozile și a gestiona interacțiunile cu șoferii. Șoferii cărora oricum nu le-a păsat de profesor pe timpul școlii, asta și explică de altfel nivelul foarte, foarte ridicat al instruirii în Rusia, dar mai mult decât atât, după ce că, vă dați seama, nu există respect din partea șoferilor pentru profesori, au și recompense importante. Da, da, ceai și cafea. E frumos, e frumos, ce zic. Participarea este voluntară, spune Departamentul Local de Educație. Doar profesorii bărbați au fost solicitați, spun tot ei. Da, ce să vezi, spun diverse plângeri publicate în grupuri locale pe rețelele sociale. Și profesoarele au fost desemnate pentru aceste ture sub amenințarea concedierii. Voluntar, voluntar, dacă nu vrei te dăm afară. Da, să fie foarte, foarte clar. Mă rog, așa funcționează la ei. Asta știm că așa era și la noi înainte, de aceea nostalgicii privesc așa cu drag spre Rusia. Și eu mă tot întreb, dar de ce nu se duc? Adică, zău așa, se ducă, se ducă, da. Profesoarele au atras atenția că nu se consideră pregătite să gestioneze eventualele conflicte cu șoferii frustrați de timpul mare de așteptare. Asta pentru cei care se și aleg cu benzină, că altfel... Mă rog, înțeleg că sunt măsuri similare și într-o altă regiune, Pskov, unde autoritățile mobilizează voluntari pentru a supraveghea cozile. Și, de asemenea, pentru a informa pe șoferi cu privire la limitele de alimentare impuse la benzinării. Adică se așează omul bucuros, mamă, sunt doar 10 mașini, cât noroc pot să am. Da, da, astăzi, astăzi ce? Astăzi n-avem. Bine, păi și atunci o las pentru mâine. Mâine e la fel ca azi. Adică n-avem. Bine, atunci, na, pentru săptămâna viitoare. Eu nu v-aș sfătui. Anunțurile de recrutare pentru aceste activități nu prevăd nicio formă de... Nu-i vor plăti în niciun fel, nu. Așa. Și oricum se extind la nivel național măsurile de raționalizare a vânzării de carburanți. În mai multe regiuni, uite, Mordovia, sună așa ca ceva din stăpânirea lor, mă rog, și în Oriol, și e o listă întreagă aici, și Astrahan, locuitorii au fost informați că alimentarea ar putea fi permisă doar în anumite zile, în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare al autovehicului. Bine, în România pe vremea aia era cu, aveai voie să circuli în zilele cu soț, după număr, zile cu soț, zile fără soț, duminica, nu. În rest te lăsau să circuli, sigur, n-aveai benzină, dar te lăsau să circuli. Tot așa, se stătea la cozi, n-aveau elicoptere să filmeze ca în Rusia cât de lungi sunt cozile. Dar noi, cum spuneam, e clar că avem experiență, știm cum ni se spunea la televizor că totul e bine și frumos și, de fapt, important era să nu încerci cumva să ieși din casă. Sau să treci peste granița asta, chiar era culmea să te gândești la așa ceva. Frumos, frumos de trăit în Rusia în zilele noastre.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

unii s-ar putea să-i întristeze știrea aceasta, pe alții s-ar putea să-i bucure, pe cei mai mulți îi va lăsa indiferenți așa la prima vedere. Adică, vă dați seama, vă spun acum că primarul în funcție al Berlinului și-a anunțat retragerea din cursa pentru realegere. Da, ce să spun, primarul actual nu va mai candida pentru încă un mandat. Așa, și e, de aici începe partea interesantă. Bine, el dă vina pe comunicare, spune că a fost de vină comunicarea. Dar ce s-a întâmplat? În ianuarie anul acesta, în Berlin, curentul electric a picat pentru vreo 45.000 de locuințe și peste 2.000 de firme, întreprinderi, spuneți-le cum vreți, timp de aproape o săptămână. Da? Timp de aproape o săptămână. Frig extrem, vă dați seama, toți cei care se bazau pe curent electric pentru încălzire au încurcat-o. N-a mai funcționat, da? În ianuarie, atunci când cu criza, el a declarat, primarul, că a lucrat non-stop pentru a atenua impactul penei de curent, cea mai lungă după cel de-al doilea război mondial. Nu m-am plictisit și nici nu mi-am odihnit picioarele, ci am stat la telefon toată ziua, încercând să coordonez și să obțin cât mai multe informații posibil. A spus el atunci, adăugând, m-am încuiat literalmente în biroul de acasă. Dar că, ulterior, a apărut o informație difuzată de un post de televiziune din Berlin, de acolo, din Germania, informație potrivit căreia el ar fi ieșit să joace tenis. Mă rog, nu mult, timp de o oră, cu partenera sa, care întâmplător e și ministrul al educației. La doar câteva ore după începerea penei de curent, ei erau pe un teren, sigur, într-o sală, na, închisă, nu le-a fost frig, să nu ne fie prea multă milă, și au jucat tenis. E, după aceea, a recunoscut că alesese greșit cuvintele. Privind în urmă, ar trebui să spun duminică ce am făcut sâmbătă, a zis el. Da, la un moment dat am spus, am nevoie de o scurtă pauză, trebuie să-mi limpezez mintea. Iar cel mai bun mod de a face asta pentru mine este prin sport. Păi, de acum o să aibă timp pentru sport, na, din moment ce nu mai candidează. Mă dați seama, zău așa, adică l-au comparat probabil că până și nemții l-au comparat cu Videanu. Da, Videanu, românul acela amărât. Da, da, cel care trăiește la Monte Carlo, pentru că na, a fost primar în București. Și dacă vă amintiți, eu nu știu dacă vi-l amintiți pe Videanu ca primar. Am vorbit cu oameni care, în loc să-și-l amintească pe Videanu ca primar, și-l amintesc pe viceprimar. Mai știți? Viceprimarul de atunci, nu mai știu exact cum îl chema, recunosc că am uitat, Mugescu, Mugeanu, ceva, nu mai știu. Dar viceprimarul de atunci făcea toată treaba. Nu de alta, dar domn Videanu era în vacanțe. Era plecat încolo și încoace. El era dus, mă rog, nu cu pluta, ci iată, cu grija de bani. Da, da, da, da, că după aceea știți că l-au prins pe aeroport anul trecut, parcă. L-au prins când pleca din Elveția. Nu declarase, nu mult, bijuterii și un ceas, valoare totală de vreo jumătate de milion. De euro, nu de lei. Da, da, da, da, da. Oameni amărâți, pensionari amărâți în România. Da, să ne întoarcem puțin la Berlin. Ce-i drept? Partidul a pus presiune pe actualul primar, partidul său a pus presiune de atunci, de când a început scandalul, da? Doar că primarul de-abia acum a cedat, iar alegerile, dacă asta vă interesează, alegerile sunt pe 20 septembrie în Berlin. Era cazul, până la urmă, când ar fi trebuit să renunțe, nu știu, la final de august, gata, era normal să facă așa, ca măcar ei să-și păstreze imaginea curată. Noi oricum n-avem pretenții de la politicieni.

0: S-ar putea ca partea asta cu dansul să nu fie foarte importantă, să nu fie printre aptitudinile căutate de cei de la NASA. Pentru că, iată, așa încheiem știrea, nu, acțiunea nu se va desfășura în spațiu, se va desfășura pe pământ, dar NASA caută să recruteze patru participanți, doar patru, pentru programul său Moon and Mars Exploration Analog. E practic un program de simulare, durata sa va fi de un an. Un an în care înseamnă să te simți ca și cum ai fi în călătorie spre Lună sau spre Marte și cum ai locui acolo. Sigur că nu este o experiență reală, că nu-i trimite nimeni cu adevărat, dar vor fi condiții, să zicem, spațiale, habitate închise, sarcini exact ca astronauții, cum ar fi cultivarea legumelor, îngrijirea sănătății. Bine, teoretic vor simula chiar și ieșirile în spațiu. Cel mai devreme, programul va începe în august 2027, sediul va fi la Centrul Spațial Johnson din Houston și va ajuta la reducerea oricăror riscuri cu care s-ar putea confrunta astronauții atunci când zboară în spațiu și, bine, aici scrie și aterizează. Amartizează, că nu aterizează pe Marte. Participanții voluntari la cercetare contribuie semnificativ la baza de cunoștințe, ajutând NASA să caracterizeze riscurile, să testeze contramăsuri pentru a îmbunătăți performanța umană în timpul misiunilor de exploatare spațială de lungă durată. Mă rog, haideți că sigur vă interesează. Va studia și modul în care membrii echipajului se adaptează la ora specifică lui Marte. Ziua marțiană e mai lungă cu vreo 40 de minute față de ziua de pe Pământ și asta ți-ar putea afecta somnul, dar și sănătatea. Acum, pentru a vă tăia brusc aripile, să vă spun, candidații trebuie să fie cetățeni americani. Hai, la asta poate se încadrează careva din cei care ascultă. Vârsta cuprinsă între 30 și 55 de ani da, o limită de vârstă, da. Bine, pot fi luate în considerare și persoane din afara acestor categorii de vârstă. De asemenea, trebuie să nu aibă o înălțime mai mare de 1,88 m și de asemenea să vorbească fluent engleză. Trebuie să fie dispus să se angajeze în programul de 14 luni, căci atât va dura, 12 luni în două habitate închise, plus încă 2 luni pentru instruire și, evident, și pentru post-misiune, că trebuie să afli de la ei, trebuie să afli cum le-a mers, dacă mai vor, dacă așa, dacă fug din prima. Sigur, s-ar putea să-ți dai seama cum le-a plăcut, dar... Da. Trebuie să treacă evaluări fizice și psihologice, să nu aibă restricții alimentare și nu pot avea antecedente de somnambulism sau de utilizarea unor somnifere. Da, atenție, foarte important. Trebuie să aibă calificări similare celor oferite de astronauți, cum ar fi diplome de licență în inginerie, științe biologice, științe fizice sau matematică. Da, pot aplica și cei cu diplome avansate în domeniul STEM. Experiența militară va fi luată în considerare. Proiectul va fi împărțit în trei segmente, care implică două habitate diferite. Primul eveniment va avea loc în interiorul unei nave spațiale simulate de 60 de metri pătrați, unde voluntarii vor trăi ca și cum ar călători de pe Pământ, pe Lună sau pe Marte. Bine, cu gravitația nu cred că e. Dar mă rog, vor avea propriile camere mici, inclusiv un spațiu pentru locuit, lucru și dormit și o baie mică. Sigur că e diferită față de cea folosită de astronauți. De-abia în a doua etapă ajung la suprafața unei alte planete. Mă rog, e o instalație cu un etaj, 84 de metri pătrați, acolo își vor cultiva legumele. E interesant, mi se pare foarte interesant, mi se pare foarte trist că nu pot să mă înscriu. Și a treia fază, atenție, va fi o a treia fază, o întoarcere pe Pământ cu aceeași navă spațială folosită în călătoria de dus. Sigur că sunt gândite spațiile respective pentru a semăna cât mai mult cu ceea ce i-ar putea aștepta dacă ar ajunge într-adevăr să facă drumul spre Marte sau spre Lună sau drumul spre casă, de exemplu. Mă rog, mai vedem, despre drumuri mai vorbim. Deocamdată eu nu-l mă apuc de un astfel de drum pentru că voi pleca, gata, ați scăpat de mine, da, mâine dimineață de la 10 ne întâlnim din nou, da? Un singur lucru mai am de spus, să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

13:05, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Așa cum v-am spus ieri, dacă erați pe frecvență ieri dimineață, v-am spus că ne așteaptă încă 2 săptămâni de stare de vacanță. Eu am zis așa orientativ în luna august, dar iată că luna august a venit puțin mai devreme. Deci și săptămâna asta, și săptămâna viitoare, de luni până vineri, de la ora 13 până la 4:30, sunt aici pentru o nouă ediție, așa cum vă spuneam, de stare de vacanță. Sigur, facem cam ce făceam și în weekend. Vorbim despre filme, filme noi, filme vechi, muzică nouă, muzică veche. Și să știți că am și concursuri pentru voi. Avem concursuri la Quanti, concursuri pentru filme, Cineplex, Cinemax. Avem treabă încă vreo 3 ore și jumătate. Alice in Chains, Wood.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
2: Exclusiv la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Deci trebuie să faceți un efort în imaginație acum și să vă fredonați tema de la Indiana Jones, pentru că astăzi este ziua lui Harrison Ford. Împlinește 84 de ani Harrison Ford, un actor, bineînțeles, care refuză retragerea din activitate. Nu că ar trebui să se retragă, dar știți, 84 de ani. Harrison Ford s-a născut în Chicago, a urmat cursuri de teatru în facultate, s-a mutat la Los Angeles și fiți atenți, așa cum li s-a întâmplat multora, un director de studio i-a spus la un moment dat că nu are nicio șansă în această meserie din cauza lipsei prezenței scenice. Dezamăgit de rolurile minuscule, Ford s-a retras temporar din actorie, asta prin anii 70, a învățat singur tâmplărie din cărți de la bibliotecă, împrumutate de la bibliotecă, și a devenit un meșter foarte căutat în cercurile din Hollywood. Deci în anii 70, tâmplarul tău era Harrison Ford. O meserie care i-a adus, bineînțeles, l-a adus aproape de foarte mulți regizori. A fost remarcat de cine credeți? De George Lucas, care i-a oferit un rol secundar în American Graffiti în 1973 și câțiva ani mai târziu, în timp ce Ford lucra la extinderea birourilor lui George Lucas, adică era tâmplarul lui George Lucas, Lucas i-a cerut să dea probe citind replicile pentru alți actori care candidau pentru un nou film science fiction. Bine, știm cu toții care era acel film science fiction, Star Wars, episodul 4 din 1977, unde Harrison, tâmplarul Harrison Ford, a primit rolul lui Han Solo. Îl avem și pe Indiana Jones, propulsat de George Lucas și Steven Spielberg, a preluat rolul arheologului aventurier, începând cu 1981, epopea încheiindu-se acum 3 ani, în 2023, cu Indiana Jones în Dial of Destiny. Sigur, avem și multe alte filme, The Fugitive, Air Force One, The Witness, a intrat și în universul Marvel și să știți că este și pasionat de aviație, pentru că este un pilot licențiat, pilotează atât avioane cât și elicoptere. Acum, mă rog, urma, a fost implicat în câteva accidente aviatice serioase, inclusiv o prăbușire pe un teren de golf în 2015, urma să... Dar bine, asta poate nu ține de abilitățile lui, poate a avut... Poate din contră, faptul că n-a murit nimeni arată cât de bun pilot este totuși Harrison Ford, și de multe ori a participat voluntar la misiuni de salvare montană în statul Wyoming. Ne aducem așa aminte, dacă am uitat de Harrison Ford, 84 de ani, astăzi momentul perfect să revedem Star Wars sau Indiana Jones sau multe dintre celelalte filme care l-au pe Harrison în rolul principal.

Absolut superbă piesa asta de la Beatles. De fiecare dată când o ascult, mă emoționez foarte mult. Cred că, da, bine, sunt subiectiv când zic chestia asta, dar sigur este una dintre cele mai frumoase piese din istoria secolului 20. Fiți atenți că avem concurs, deci am foarte multe concursuri pentru voi în, în această perioadă. Să văd unde le înghesui, să văd cum fac. Bun, deci ideea în felul următor. Dacă sunteți în București săptămâna viitoare, am o invitație dublă pentru voi la film la Cinemax Veranda. Da? Cinematograful Cinemax din incinta Veranda Mall în București. Este o invitație dublă valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți pe WhatsApp la 0772 207 777 dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare. Care este adevărata identitate a supereroului Spider-Man? Omul Păianjen. Cum îl cheamă? Este un fotograf, student din New York, care capătă puteri după ce este mușcat de un păianjen radioactiv. Dar cum îl cheamă pe el? Care e numele său real? Care este numele real al lui Spider-Man? Înainte să devine Spider-Man, da? 0772 207 777 îmi scrieți și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Pentru fanii benzilor desenate și filmelor cu supereroi, dar nu numai. Da? 0772 207 777. Cum se numește? Care este numele real al lui Spider-Man? Acel fotograf, student, om, ca noi toți, locuiește în New York, capătă puteri după ce este mușcat de un păianjen radioactiv și mi-a scris cineva. Perfect, bun, am rezolvat. Peter Parker, bineînțeles că despre Peter Parker este vorba. Mai avem concursuri, deci nu este nicio problemă. Până una alta, avem Creedence Clearwater Revival cu Have You Ever Seen the Rain?

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

După Kraftwerk și Radioactivity, bineînțeles că am spus că merge Prodigy cu Firestarter. 13:52 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. Iar mai am un concurs, după ora 2 am un concurs din nou pentru voi, tot cu invitații duble la film. Călătorim și prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 13 iulie și... Așa cum vă spuneam și la începutul ediției de astăzi, stăm împreună până la 4 și jumătate.

Trebuie să dau mai încet puțin pe James Brown. Stați puțin așa, Get Up. Ne cântă James Brown, 2:10 aproape. Până intre publicitatea și până îi ascultăm și pe Aerosmith cu una dintre piesele mele favorite de la ei, Lovin' an Elevator. Atât de atât de mult îmi place piesa asta că nu știu să o pronunț. Concurs, avem concurs. Deci am dat bilet la Cinemax, am bilet pentru voi la Cineplex. Iar aici alegeți voi dacă vreți la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Tot așa, invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Mergeți cu cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi și să știți că selecția este foarte mare. Avem comedie, avem filme de acțiune, avem filme pentru toată familia. Avem filme care nu sunt pentru toată familia pentru că sunt filme de groază. Regula este aceeași. Trebuie să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp. În Pirații din Caraibe, cum se numește excentricul capitan interpretat de Johnny Depp? Cum se numește personajul lui Johnny Depp din Pirații din Caraibe? Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777, îmi scrieți pe WhatsApp răspunsul la această întrebare și vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, în funcție de locul pe care îl preferați. Valabilă săptămâna viitoare. Este un capitanul navei Perla Neagră. Este faimos pentru umorul său. Este inspirat din Keith Richards de la Rolling Stones. Și da, iată, mi-a răspuns cineva perfect, Jack Sparrow. Am rezolvat și cu concursul, cu concursul ăsta. Dar, repet, mai am concursuri pentru voi cu bilete și la concerte și la filme și astăzi și mâine. Bun, deci despre Jack Sparrow este vorba. Asta mi-aduce aminte că de faptul că în trecut filmele cu pirați nu prea mai funcționau.

0: Un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Născut pentru filme.
1: Ei bine, astăzi îi spunem la mulți ani unui actor care și-a făcut o interesantă carieră dublă. Este un reprezentant al teatrului shakespearian și totodată este și o legendă a televiziunii science fiction. Sir Patrick Stewart împlinește astăzi 86 de ani. Să știți că în 1966, da, capitanul Jean-Luc Picard din Star Trek. Să știți că înainte să joace în Star Trek, sărbătoritul de astăzi, Sir Patrick Stewart, s-a alăturat în 1966 prestigioasei instituții Royal Shakespeare Company din Marea Britanie, unde a activat ca artist asociat timp de mai bine de 27 de ani, jucând aproape toate rolurile majore din piesele lui William Shakespeare, de la Regele Lear și Macbeth, până la Anthony în Antoniu și Cleopatra. Deși inițial era reticent față de televiziunea americană, s-a mutat la Hollywood, iar acest fapt i-a adus celebritatea globală prin personajul capitanului Jean-Luc Picard. În 1986 a fost ales să joace în Star Trek The Next Generation, aducând personajului o demnitate intelectuală și o eleganță shakespeariană. Bine, acum vedem, ne dăm seama de unde a venit acea eleganță shakespeariană, un rol extraordinar de foarte mare succes, jucat timp de 7 sezoane și în 4 filme de lungmetraj. Îl știm pe Patrick Stewart și din X-Men. În anul 2010, regina Elisabeta a II-a l-a numit Sir pentru serviciile deosebite aduse artei dramatice. A fost nominalizat la premiile Emmy, Globurile de Aur și premiile Tony. A câștigat prestigiosul premiu Olivier în Marea Britanie pentru excelență în teatru și are și o prietenie legendară și extrem de mediatizată cu actorul Ian McKellen sau Magneto din X-Men. McKellen a fost chiar cel care a oficiat căsătoria lui Stewart cu actuala sa soție. Dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre el, să știți că în toamna lui 2023 și-a lansat mult așteptata autobiografie Making It So, o carte care a devenit foarte repede un bestseller datorită onestității cu care a fost scrisă. Deci, ne aducem astăzi aminte de un mare actor, îi spunem la mulți ani, Sir Patrick Stewart.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

14:51, Eagle Eye Cherry cu Save Tonight. Apropo, Eagle Eye Cherry o să vină la, acum am realizat, la Hard Rock Cafe. Dar să vedem când mai exact, dacă tot vreau să vă spun această... pe 26 noiembrie, mă rog, mai e. Dar Eagle Eye Cherry, ba nu, pe 27 noiembrie o să vină Eagle Eye Cherry în România, cunoscut pentru acest mare hit Save Tonight din anii 90, pe care îl ascultăm acum. Vă spun că deja categoriile de bilete se epuizează la concertul de la Cluj, care va avea loc o zi înainte. Deci dacă vă întrebați când îl putem vedea pe Eagle Eye Cherry cu Save Tonight, ei bine, pe 27 noiembrie la Hard Rock Cafe. Alex Mușat este numele meu. Iată că terminăm și a doua oră de stare de vacanță. După ora 3 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 13 iulie.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun...

0: Radio 7. Facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

Îl ascultăm pe Fatboy Slim cu Praise You, dar să știți că nu întâmplător îl ascultăm, căci pe 13 iulie în 2002, DJ-ul britanic Fatboy Slim a paralizat întreaga zonă a orașului Brighton din Anglia când a organizat o petrecere gratuită pe plajă. Organizatorii se așteptau la 60.000 de fani, dar au venit cât credeți? 250.000 au venit, au provocat haos pe șosele cu ambuteiaje de 10 de kilometri lungime și mai mult de atât, Fatboy Slim a cheltuit peste 100.000 de lire sterline din propriul buzunar pentru a susține evenimentul după ce un sponsor s-a retras. Așa petrecere să tot faci. În 1985, pe 13 iulie, Elton John a semnat un nou contract cu MCA Records din America. Contractul său pentru 5 albume, având o valoare de 8 milioane de dolari, cel mai mare avans din istorie la vremea respectivă. Ei bine, pe 13 iulie, în același an, în 1990,

1985 a avut loc un mare, mare eveniment, Live Aid. La ora 12, fix la prânz, Status Quo a dat startul spectacolului Live Aid, desfășurat simultan pe stadionul Wembley din Londra și pe stadionul JFK din Philadelphia. Cei mai mari artiști rock din lume au participat la evenimentul ăsta, care a fost transmis către peste 1,5 miliarde de oameni din 160 de țări. A fost la momentul respectiv cea mai mare transmisiune în direct din istorie. Un eveniment caritabil care a strâns peste 40 de milioane de lire sterline. Iar pe lângă faptul că a cântat și Elton John, deci probabil dimineața a semnat contractul, seara era pe Wembley, Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Helen Oates, Lionel Richie și Led Zeppelin într-o formulă reunită cu Phil Collins la tobe, un dezastru concertistic, așa este considerat astăzi. Iată toți artiștii care pe 13 iulie 1985 au venit împreună pentru o cauză nobilă. Iar în 1968, pe 13 iulie, Black Sabbath au susținut primul lor concert într-un mic club de blues de pe o stradă lăturalnică, bineînțeles din Birmingham, Anglia.

0: But Gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în luna iulie a anului 1964. Suntem pe teritoriul Marii Britanii și ascultăm piesa number one a momentului, The Animals, The House of the Rising Sun. De altfel, una dintre cele mai influente înregistrări din istoria muzicii. O piesă făcută faimoasă de The Animals, dar melodia are rădăcini mult mai vechi. Avem de-a face cu o bucată tradițională de folk american, ale cărei rădăcini nu prea sunt cunoscute, dar cel mai probabil provin din baladele tradiționale englezești din secolul al XIX-lea. A fost culeasă oficial în anii 30, chiar și Bob Dylan a înregistrat-o deja. Ce este Casa Răsăritului de Soare, House of the Rising Sun, în versiunile folk originale, naratorul era o femeie, iar casa era fie un bordel din New Orleans, fie o închisoare de femei. Pentru ca piesa să poată fi difuzată la radio fără a fi cenzurată, solistul The Animals, Eric Burdon, a schimbat perspectiva. Protagonistul devine un bărbat, iar textul face referire la un jucător de un adept al jocurilor de noroc, dăunat de patima alcoolului. A fost înregistrată într-o singură dublă, pe 18 mai. Întreaga sesiune de înregistrare a durat doar 15 minute. Este faimoasă datorită soloului hipnotic de orgă Vox Continental, interpretat de Alan Price, și a avut și un impact masiv asupra lui Bob Dylan. Se spune că atunci când Dylan a auzit versiunea electrică a celor de la The Animals la radioul mașinii sale, a fost atât de impresionat încât a decis să facă pasul decisiv și să treacă de la folcul acustic la chitara electrică, dând naștere masivelor controverse legate de acest fapt din anii 60. Ei bine, pe 9 iulie 1964, House of the Rising Sun de la The Animals a urcat pe locul întâi în Marea Britanie, a ajuns pe locul întâi și în Statele Unite, dar și în Canada, Australia, Suedia și Finlanda. Revista Rolling Stone a inclus piesa în topul celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile, iar înregistrarea a fost inclusă oficial în Rock and Roll Hall of Fame, ca fiind una dintre melodiile care au modelat rockul modern. 13 iulie 1964, vară toridă în Marea Britanie, piesa number one a momentului, una dintre înregistrările extrem de influente ale secolului trecut, The Animals, The House of the Rising Sun.

The Offspring, ascultăm acum cu Pretty Fly for a White Guy. Avem Bruce Springsteen imediat cu Born in the USA, The Police cu Every Little Thing She Does Is Magic, dar și Guns N' Roses cu Paradise City. 15:50 aproape. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Ce facem după ora 4? Ne-a mai rămas vreo jumătate de oră. Ei, am un concurs din nou pentru voi, de data aceasta pentru cei mici. Și să știți că avem un film absolut superb, un film pe care cu siguranță vi-l amintiți, un film din 1989, un extraordinar succes la box office-ul american, bazat pe o poveste a lui Hans Christian Andersen. Am bilete, am invitații duble pentru voi, vă spun mai multe după ora 16 și să știți că tot după ora 16 vreau neapărat să ascultăm și niște muzică nouă de la Rolling Stones.

16 și 7 minute, vă spuneam puțin mai devreme că am invitații duble pentru voi la un film foarte, foarte drăguț, un film care ne aduce aminte de copilărie și cu această ocazie putem trăi și noi, putem retrăi magia copilăriei. Avem Mica Sirenă, da, filmul din 1989, care a făcut furori și care a avut și foarte mari, foarte mari încasări la box office-ul american. Să știți că îl avem la Cineplex Băneasa, îl avem și la Cineplex Titan, în funcție de locația pe care o preferați. Sigur, avem pe Ariel, fiica cea mai mică a regelui Triton, care este nemulțumită de viața în mare și este curioasă să vadă cum trăiesc oamenii, ignorând avertismentele tatălui ei și ale lui Sebastian de a nu se apropia de oameni. Într-o seară îl salvează pe prințul Eric, de care se și îndrăgostește. Acesta nu-și amintește cine l-a salvat, ci doar vocea fetei. Pentru a fi împreună cu el, Ariel caută ajutor la Ursula, vrăjitoarea mării. Ursula însă are alte planuri pentru Sirenă și tatăl ei. Bun, deci avem The Little Mermaid din 1989, animația originală, și până la urmă, ormei, vă dau o invitație, dacă îmi scrieți acum, pentru că pentru toată familia, e și cu suc și cu popcorn, 0772 207 777, îmi scrieți, vreau la Mica Sirenă și vă trimit la Mica Sirenă pe 17 iulie, da? 17 iulie de la 6:30 la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. 0772 207 777 este o ocazie perfectă de a vedea un film clasic pe marele ecran. Vă aștept cu mesaj.

Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30

0: album, este foarte bine produs. Mă rog, îl avem invitat și pe Paul McCartney, nu pe piesa asta, pe o altă piesă pe album. Abia am așteptat să ajung la radio și să dau și astăzi o piesă nouă de pe Foreign Tongues, Rolling Stones. Ce să mai spun, o trupă care ne arată, ne demonstrează că vârsta chiar e doar un număr. Deci, Mr. Charm este piesa de la Rolling Stones, în mare formă Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger. Sper să-i mai putem vedea într-un turneu. Să știți că Mick Jagger a fost într-un mini turneu de presă. Dacă mergeți pe YouTube, o să găsiți interviuri foarte proaspete cu el. Rolling Stones, o piesă lansată vineri, da? Mr. Charm.
1: Stare de vacanță pe 100

0: Radio 7.
1: Vă las cu Cameo și cu Word Up. Sper să aveți o seară de luni cât mai plăcută. Vă spun că ne reauzim mâine, tot de la ora 13. Pe mâine!

și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, un nou început de săptămână, iar până în ora 7 avem de petrecut împreună Imagine Dragons acum și piesa Machine.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Domnul Higgy Pop s-a auzit aici la Radio 7 și piesa Comments. Luna viitoare, în august, Billy Morrison își va lansa noul album solo Hollow. De curând acesta a lansat un nou single, o colaborare cu Sally Erna de la Godsmack și chitaristul Nuno Bettencourt. Este o piesă în care este vorba despre transformare și o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Vă mai spun că discul din august promite să fie la fel de plin de staruri ca precedentul, cu nume ca Marilyn Manson, Duff McKagan și Dexter Holland. Deja sunt confirmate aceste trei nume, să vedem cu ce mai este la înaintare Billy Morrison. Billy Morrison acum aici la Radio 7 și Becoming.

cele ce urmează executăm o vizită a albumului Grădinile Suspendate ale Indiferenței. Oigan, așadar, în cele ce urmează la Seven cu melodia Nefologie.

0: Dea și Kirk la 7.
1: Am văzut un nor în formă de mustață. Nu, nu, nu. Nu din aia de Don Quixote sau Salvador Dalí, care te-ar putea înțepa dacă ai sta între ei la masă. Nici deportar sau atacant al selecționatei de fotbal a Germaniei din 1985. Mai degrabă ar fi putut fi mustața unui profesor universitar lusitan de geologie. Sau dacă ai scalpa frizura oricărui Beatle din perioada A Hard Day's Night, ai micșora-o de 8 ori, ai roti-o orizontal cu 180 de grade și ți-ai lipi-o pe deasupra buzelor. Cam așa. Profilată pe cerul albastru încălzit global cu o sobă de teracotă hrănită cu lemn de cedru și mesteac întăiat ilegal în Bucovina, pe a cărei ușă, a sobei, dacă-ți uitat, că nu-s Leonard Cohen să zic că cerul are ușă, scrie cu marker făcut permanent: avem bunuci pentru lacrimi biodegradabile. Aproape ca cum se zice, shake în română, zguduit. Aproape că m-a zguduit în convingerea mea că Dumnezeu e femeie și ne-a creat în

urmez în timp ce mă plimb pe străzile Bucureștiului extrovertit. Sper să nu mă calce, Doamna ferește, o mașină și să aflu

0: cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Idol, Tomaș Fan, ceea ce vă doresc și vă am mai pregătit pentru voi ora aceasta. Kurt Dimer, C6 Steve, Red Moon in December, Holograph, Cold War Kids și chiar acum se au și cei din Queensryche. I don't believe in love.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
4: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Da, Nedi, Tino, Mugurel și Romeo aici la Radio 7, sigur. Pe 8 mai, Kurt Dimer, muzician și actor, a lansat albumul A Grog Is Born. Pe acest disc a...

Amintiri din 80 cu cei din Judas Priest, Breaking the Law, aici la Radio 7. Iar noi ajungem acum și la Sissy Steve, care a lansat un nou cântec, The Last Season of America, care va da și numele albumului ce urmează să apară pe 19 septembrie. Piesa s-a născut într-o călătorie pe care Steve și soția sa au făcut-o prin America în urmă cu 2 ani, de la Miami la Los Angeles. Titlul i-a fost inspirat de replica unui muzician din New Orleans care i-a întâmpinat pe doi belgieni cu cuvintele "Bine ați venit în The Last Season of America". Este un disc de protest în adevăratul sens al cuvântului, în care există totuși un firm de optimism, pentru că Steve spune că încă mai crede că lucrurile pot fi reparate. Steve acum la Radio 7 și The Last Season of America.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: la Radio 7, iar noi trecem și la cei din trupa Vama. Vă reamintesc, pe 25 iulie se împlinesc 20 de ani de Vama. Totul se va transforma într-un concert aniversar la Arenele Romane, iar noul single se aude în această după-amiază aici la Radio 7. Vama, căderea mea.
1: Pâine și Kirk la 7.
2: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: cu o piesă nouă, Duran Duran, Coma, Hearting Monkeys și chiar acum sau și cei din Garbage, I Think I'm Paranoid.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Phoenix și noi Groove de aici la Radio 7, iar noi mergem acum la cântăreața Kemi Kehou, care a mai lansat o melodie, al patrulea single al ei de anul acesta, după Heartless, reinterpretarea hitului Sex on Fire de la Kings of Leon și Psycho. Kemi

Gallagher și John Squire și Just Another Rainbow. Astăzi se împlinesc 41 de ani de când single-ul A View to a Kill ajungea pe cea mai înaltă treaptă a topului din Statele Unite. Avea să fie prima piesă dintr-un film James Bond care ajungea pe această poziție și o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Silviu Munteanu. Mâine de la 16:30 ne auzim aici la Radio 7. Coma se aude acum. Hei, pa, pa, până mâine la 4:30.

0: 1969, piesă din secolul trecut, The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, firește, cu aproximație. Avem șlagăre, varietăți, povești rock and roll. O să aflăm și ce cântări sunt de văzut săptămâna asta prin București, căci sunt de văzut chiar din această seară. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Viagra Boys, împreună cu Amy Taylor de la Amy and the Sniffers. Ascultăm In Spite of Ourselves.
1: Fixul lui Silviu.

Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant! Universitatea

Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Linkin Park, avem aproape 18 minute peste ora 19. După răpăiala de mai devreme din București, avem 22 de grade la această oră și în continuare 11% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 71%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Despre ziua de mâine aflăm că s-ar putea să avem numai soare, o maximă de 29 de grade și o minimă de 17. Iar vechitura mea vine de la o trupă care va cânta mâine seară în Cuantic. Este vorba despre Bob Marley and the Wailers. The Wailers va cânta mâine seară în Cuantic. Din formula originală mai este doar basistul Family Man și se spune așa pentru că are 40 de copii cu 40 de mame diferite. Altă poveste cu Family Man. Din 1979, din albumul Survival, avem Bob Marley and the Wailers, So Much Trouble in the World.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Noel Gallagher's High Flying Birds, Cancel Sky s-au ascultat, sau mai corect spus, varianta talentată, fratele talentat de la Oasis. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi, după ploaia de mai devreme, bănuiesc că pe scaune ude în această seară la Arenele Romane avem cântare mare cu muzicieni serioși. Chitaristul Steve Vai, toboșarul Danny Carey, genialul toboșar Danny Carey de la formația Tool, omul caracatiță, Andrew Bellew și Tony Levin de la King Crimson. Ei vor cânta piese King Crimson sub numele de Beat, probabil, dacă nu mă înșel, întregul album Beat King Crimson se va cânta în această seară la Arenele Romane. Mâine, marți, 14 iulie, avem The Wailers la Quantic, formația lui Bob Marley. Miercuri, 15 iulie, The Rise and Dread și Hollow Flag la Encore Metale și Loredana Dorobanțu la Hard Rock Cafe. Joi, 16 iulie, vară de folk, folk de vară cu Walter Ghicolescu, The Coffee Shop, la The Coffee Shop Constituție, Rania Cutcut și Rostaman acustic la The Pub Universității, Giorgio Ciabatoni la Berăria H, Conexiuni de la Brașov, dacă nu mă înșel, la Quantic, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, plus Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Văd că, așa cum toate trupele rock astea mai mari au simțit nevoia anul trecut să facă cântări cu orchestre simfonice, așa vin și din partea asta de manele să se cânte cu orchestra. Foarte frumos! Să placă la toată lumea. Vineri, 17 iulie, Emery Kimre la Quantic, Mickey de la Capital și Live Band la Berăria H, No Stress la Hard Rock Cafe și tot la Berăria H avem Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor. Sâmbătă, 18 iulie, Static Reverie, concert lansare single SPF, ce va fi însemnând asta dânsi știu, la The Pub Universității, Fane Dumitrache și Taraful la Berăria H. Iar duminică, 19 iulie, nu avem nicio cântare.
1: Căminul cultural.

0: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
1: Exclusiv la 7.

0: de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la formația Uniformă. Ascultăm Ora Rotundă.
1: Românesca lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio!

Pare ceva bas cu distors, altfel nu-mi explic soundul ăsta abraziv și foarte, dar foarte compresat. Rock and roll de Rid Now, Royal Blood și Boiler Maker. Seară de vară și de iulie și de luni, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, ne reauzim și ora următoare, iar până atunci vă las cu Everlast, Jack White și The Struts.

0: s-a băgat Distors în Simple Minds. Blackstone Cherry, împreună cu Tyler Connolly, au făcut acest cover. Simple Minds, Don't You Forget About Me. 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Am intrat în cea de-a doua oră de streseara. Eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că mai petrecem împreună două ceasuri cu șlagere, varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este decupat din emisiunea de aseară, ca să o spunem pe cea dreaptă, muzici la răpunere. Vine de la Jane's Addiction, este un frumos cântec despre introspecție, iar Peripheral, vocalistul, mi se pare că are frazarea, dacă vreți, Robert Plant 18 plus Jane's Addiction. Ascultăm Slow Divers.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Quintesență de rock and roll, Lynyrd Skynyrd de și Call Me The Breeze. Avem 19 minute peste ora 20, 21 de grade la această oră peste București. La această oră sunt 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 74%, bate și vântul cu 5 km la oră. Mâine vom avea cică soare toată ziua, maxima de 29 de grade și minima de 17, ceea ce putem presupune că va fi respirabil în București. Iar vechitura mea din această oră vine din Hamburg, Germania, din 1987. Ascultăm trupa Kingdom Come, Should I?
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Lari Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7. Azi în istorie la 7.
2: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 13 iulie. În anul 982 a avut loc bătălia de la Stilo, în Calabria, în apropiere de Crotone, între forțele împăratului Otto al II-lea și aliații săi longobarzi și cel al lui Abuc al-Kasim, emir de Sicilia. După o violentă încleștare, un corp al cavalerii grele germane a distrus centrul musulman, avansând către gara lui al-Kasim. Emirul a fost ucis, însă trupele sale nu au fost demoralizate de această pierdere. Dimpotrivă, ele au reușit să încercuiască forțele germane, măcelărind pe mulți dintre ostași. Potrivit cronicarului Ibn al-Atir, pierderile germanilor ar fi ajuns la peste 4.000 de oameni. În ziua de 13 iulie anului 1863 au avut loc revoltele armate în New York City împotriva războiului cu statele sclavagiste din Sud. Aproximativ 1.000 de persoane au murit în cele 3 zile de confruntări, considerate a fi cele mai sângeroase revolte din istoria Statelor Unite. La originea acestora a fost decretarea legii mobilizării în războiul cu statele sclavagiste din Sud, tulburările degenerând rapid într-un pogrom rasial în care numeroși negri au fost uciși de către mulțime furioasă. Pentru a înăbuși revolta, în ziua de 16 iulie, generalul John E. Wall a ordonat trupelor din subordinea sa atacuri la baionetă și ale artilerii împotriva mulțimii dezlănțuite. Aceasta a fost cea mai importantă insurrecție populară din istoria Statelor Unite ale Americii. În anul 1930, în ziua de 13 iulie, a început primul campionat mondial de fotbal din lume. Acesta a fost organizat la Montevideo, în Uruguay, în perioada 13-30 iulie. Au participat 13 echipe, 7 din America de Sud, 4 din Europa și 2 din America de Nord. Reprezentativa României, care s-a numărat printre participante, a învins în ziua de 14 iulie anului 1930 selecționata Perului cu scorul de 3-1. Secretarul Federației Române de Fotbal, Octav Lichide, a fost cel care a înscris România la Cupa Mondială Jules Rimet. Regele Carol al II-lea s-a ocupat personal de constituirea lotului și de a face posibilă deplasarea fotbaliștilor români spre Montevideo. Bonusul zilei de 13 iulie vine din anul 1866. Atunci a fost promulgată Constituția României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare cu unele revizuiri și modificări până în anul 1923. Constituția a fost adoptată în timpul principelui Carol. Aceasta a transformat ulterior România în monarhie constituțională ereditară, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale, principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat, prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetua femeilor și coborâtorilor lor. Prevedea principii democratice precum separarea puterilor în stat, responsabilitatea ministerială, dreptul și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munt.

0: So far, mai puțin de 25 de minute au rămas înainte ca toate ceasurile funcționale din toate gările țării să bată ora 21. Să stăm la o scurtă poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 13 iulie, dar în 1985, David Bowie și Mick Jagger au lansat clipul piesei Dancing in the Street la Live Aid. Bowie a cântat atunci și Heroes pe Wembley Stadium. Mai exact, asta a fost ziua când, repet, în 1985, concomitent și în Philadelphia, dar și în Londra, s-a cântat pentru a încasa donații și bani din bilete pentru a combate foametea în Africa și s-a difuzat în aproape toată lumea ceea ce avea să se numească The Live Aid. Au fost atunci câteva cântări memorabile, care, nu-i așa, au făcut istorie. The Beach Boys, The Four Tops, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, Tina Turner, Sir Elton John, David Bowie, The Who, Eric Clapton, Bob Dylan și, cred, cântarea pe care a văzut-o cea mai multă lume este și acum pe YouTube, formația Queen.
1: Povești cu Distors. Facem radio cum se face?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Brigi s-a mai dus o zi de luni prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar piesa următoare are un context, este românesca mea din această oră și este vorba despre un bar care nu mai există și care are multe, avea multe particularități. Unele nu se pot spune la radio, dar din cele care se pot spune este că acest bar la ora 11 seara era gol, iar la ora 1 noaptea nu mai aveai loc să arunci un ac și era deținut de chiar ea, Dana Marihuana, și există o piesă despre acest bar care vine de la SPP și care se numește Dana.
1: Românească lui Silvio.

Ghana, nu se bea cafea. În barba ta vine toată

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face?

0: A mai spus-o, o repet, așa arată lumea fără Ozzy Osbourne. Billy Morrison am avut din împreună cu Ozzy Osbourne. Curat Gods of Rock and Roll, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Jill Scott Heron, ascultăm Me and the Devil.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Care tissue ați recunoscut Red Hot Chili Peppers? 19 minute avem peste ora 21, 20 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 78%, bate și vântul cu doar 3 km la oră, deci nu prea. Cât despre următoarele două zile, vom avea parte de maxime de 29, respectiv 32 de grade, iar minime de 17, respectiv 21. Mai zice aici la timpul probabil că probabil joi să mai avem parte de ceva ploaie. Iar vichitura mea din această oră vine din 1984, din albumul Defenders of the Faith. Ascultăm Judas Priest, Some Heads Are Gonna Roll.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: împreună cu Pharrell Williams, Good People am avut. Hai să vă spun o poveste și aia scurtă.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 13 iulie în 2008. Celebra Joan Jett interpretează rolul unei victime a unei crime. Deci moare până la sfârșitul episodului. Și despre ce episod vorbim? Reunion se numește, din celebrul serial Law and Order, Criminal Intent. Personajul jucat de Joan Jett era realizatoare de emisiune de radio care se numea Rock and Talk și cam cu asta se ocupa înainte, repet, până la sfârșitul serialului, să-și găsească sfârșitul.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
1: Exclusiv la 7.

0: 25 de minute avem înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine din Islanda, ceea ce, na, este o bilă în plus pentru ideea de melancolie. Este un proiect muzical care se numește Lay Low și ascultăm I Forget It's There.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio!

0: Erasmus și Banksy am ascultat. Doamnelor, domnișoarilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românească mea de final vine de la proiectul muzical Golan. Ascultam Promises și noapte bună!
1: Românească lui Silviu.

0: 106.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Bună, Alex! Bună, Donna! Mă bucur să te văd! Și eu mă bucur să te văd! Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Vreau să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți simți spiritul lui acolo, este pur și simplu un loc minunat, este absolut magic, trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimite aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până

0: și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăreț contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele geamăn Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată.

0: Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat, ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns, ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis, ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus, bine, care sunt? El a zis, numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el, nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care a fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta.
3: I think you would have wanted that.
2: Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
4: Oh, I wish I was

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.